Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando. Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller

0: next year.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid i Finnmark i statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid i resten av Finnmark. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Statkrafts arbeid med å oppgradere dammer og diverse ved Kallhovd og innover skrider fram. Det slik at dette arbeidet først skal starte til våren, men allerede nå så reises det en brakkeby I området. Det har vært høy aktivitet både rundt Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. Dammene skal fornyes, og dette forberedende arbeidet følger planen. Det gjelder bygging av anleggsveier, etablering av riggområder og fjerning av løsmasser. Hvor de nye dammene skal bygges, opplyser Nina Nærbøvik Holand, som pressetalsperson I Statkraft. Kraftprodusenten skal gjennomføre en omfattende oppgradering av Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. De over 75 år gamle og tilfredsstiller ikke de nye kravene til damsikkerhet. Statkraft skal derfor gjennomføre en omfattende oppgradering av damanleggene. Dette ganske krevende arbeid og ganske voldsomme kostnader. Vi snakker om milliardbeløp på denne oppgraderingen.

Det er tiden for nominasjoner av Tinn kommunes priser, og Tinn kommune søker nå kandidater til sin nye ungdomspris, som hedrer frivillig innsats blant unge mellom 13 og 19 år. Formålet er å fremme engasjement og inkludering, og nominasjonsfristen er 5. oktober. Det er siste sjanse for å løfte fram unge ildsjeler som gjør en forskjell for andre i lokalsamfunnet. Lederen i ungdomsrådet, Theodor Niksik, har presisert at ungdomsprisen skal løfte fram ungdom som gjør en positiv forskjell for andre unge i lokalsamfunnet. Det er ikke bare unge som kan foreslå en kandidat, men også de som er eldre enn 19 år, sier Asel Dyba, som sammen med Niksic har presentert dette for RA. Ungdomsprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag eller foreninger som er folkeregistrert i Tinn kommune. Det er den uegennyttige og frivillige innsatsen som vektlegges, handlinger som ikke er en del av betalt arbeid. Vinneren mottar hele 10 000 kroner samt et innrammet kunstdiplom, og det har et bilde av Gaustatoppen, tatt av en lokal ungdom som et symbol på stolthet og tilhørighet. Dersom ingen kandidater oppfyller kriteriene, kan ungdomsrådet disponere prismidlene til allmennyttige formål for ungdom i kommunen.

0: I kveld klokken 18 arrangerer Nia og LO en samtale mellom Randi Mossing og Jan-Ketil Arnulf I LO-husets nye konferanseavdeling som heter Folkets hjørne, midt I Oslo sentrum. Det det dreier seg om, det Arnulfs bok om atomlandsbyen, som et arrangement som for øvrig ble holdt I 2021 oppe på Vemork. Men siden da så har Arnulf skrevet flere nye kapitler etter å ha gransket mer rundt denne historien, som begynte med at han gransket sin bestefar. Det var nemlig slik at han drev med noe hemmelig under krigen, og det fant Arnulf ut en del av. Og dermed så begynte han å grave, og det det det handler om. Det altså rett og slett atomhistorien til Norge. Og det slik at boka Den norske atomlandsbyen om tungtvannets tause forsvarsnettverk blir å få solgt på foredraget I Oslo I dag, der Arnulf altså skal bokbades om atomlandsbyen og det han har funnet ut av Randi Mossing. Klokka 18 I Oslo.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn. Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
0: Vi sender igjen et innslag vi har hatt tidligere, som gjelder et viktig møte I kveld på Soheim Folkets hus. Onsdag 23. september skal det være et møte på Soheim Folkets hus,

0: Der lag og foreninger I Tinn inviteres. Og Astrid Klontheim, dette en møteplass for å kunne kanskje få flere til å koordinere litt, det ikke det?
1: Jo, det det. Og det en idé som jeg har hatt I mange år, egentlig, I forhold til det å kunne få folk til å snakke sammen, da. Og arbeide mot felles mål, og så har jeg jo da tatt kontakt med Soheim Folkets Hus og vært I dialog med dem I forhold til venneforeningen. Og har da også snakket med frivilligsentralen, og det startet med en liten gjeng fra Nettverket, som en organisasjon som har vært operativ I mange år siden, ja, nå husker jeg ikke, 2005 tror jeg den ble opprettet.
0: Mm. Ja, hvem det du vil ha til å komme på onsdag?
1: Nei, det har alle lag og foreninger som kjente, de har fått invitasjon spesielt, så det jo veldig viktig at de møter opp da, for da til å kunne diskutere egentlig hva vi kan gjøre sammen I forhold til det frivillige livet, og ikke bare det, men å skape noe I kommunen vår når det gjelder de tingene. Og det jo med tanke på at vi har vært, vi en verdensarmby, og har hatt egentlig veldig fokus på det med frivillige organisasjoner og egentlig nettverk, og at de har faktisk satt I gang veldig mange ting og arrangert veldig mange ting I byen vår, og det gjør de jo fortsatt. Så det jo veldig spennende tider egentlig, for jeg ser det foregår så mye, men noen ganger så krasjer veldig mange ting. Det litt dumt da.
0: Ja, senest på onsdag som var, så var det full krasj, selv om det var mange folk på begge arrangementer. Ja. Den type kollisjoner kan jo være ødeleggende for noen arrangementer, og det kanskje det som litt av poenget, å få flere til å prate sammen.
1: Det stemmer. Det veldig viktig, og noen sier jo liksom at ja, vi kan aldri unngå det, men vi kan faktisk gjøre vårt beste for å unngå det, tenker jeg.
0: Det møteplassen og Rjukan og Tinn frivilligsentral som arrangerer.
1: Ja, nettverket og frivilligsentralen arrangerer, og venneforeningen, Soheim Folkets Hus medarrangør.
0: Ja.
1: Det står ikke på I programmet, men de er jo på alerten og med og hjelper til og veldig flinke til å legge til rette, så det de medarrangører. Men det fikk jeg ikke til.
0: Mm. De senere årene så har vi hatt en del større arrangementer som har forsvinnet fra Tinn. Ja. Som har vært arrangert av frivillige, ja. Og det vel noe av det dere bevisste på?
1: Ja da, det veldig viktig at ikke folk blir brukt opp på en måte, at det går an å samarbeide om flere av arrangementene, og vi har jo fremdeles mange arrangementer I Tinn. Så det å styrke den delen av samfunnet vårt, og egentlig det å og kunne kartlegge kompetanse tilbud. Det jo startet på nå. Altså Visit Rjukan og frivilligsentralen har jo kalender, og den kalenderen og de mulighetene som ligger I det, og kunne koordinere de tingene der, det tror jeg kan hjelpe oss veldig med.
0: Mm.
1: Og også at andre folk som kommer på møte har ideer på det, da, hva vi kan gjøre bedre sammen.
0: Noe av dilemma med alle lag og foreninger vel at de sitter på hver sin tue?
1: Ja, det jo det har jeg også I alle år vært veldig opptatt av. Og det tror jeg de var mer opptatt av før, å ha et samarbeid og var åpne for ikke bare medlemmer, men også andre som kunne være med og oppleve ting, da.
0: Ja.
1: Verdensalven.
0: Ja. Så nå det en mulighet til å snakke sammen om disse tingene på onsdag klokka 6?
1: Ja.
0: Dere har sendt ut invitasjoner til lag og foreninger, men det jo slik at lag og foreningene de får invitasjoner til sentrale e-poster og sånn. Det må vel ikke være sånn at de som møter opp er nødvendigvis leder i hver enkelt forening?
1: Nei, og det tenkte jeg litt på, at det et åpent møte. Så det litt viktig at de som engasjerte og har lyst til å komme, kan bare komme.
0: Mm.
1: Det ikke noe sånn sperrer for det.
0: Nei, alle som interessert i disse problemstillingene velkomne. Ja, Astrid Klontheim, vet du hvem som kommer på onsdag?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg har fått noen antydninger da. Så jeg vet noen som veldig interessert, og så kanskje kommer ordføreren også. Da vil jeg gjerne bare få minne om at det et møte på onsdag 23. september i Såens Folkets Hus, og det varer fra 18 til 20, og dørene åpner klokka 17.30, for da kan folk mingle litt, prate litt sammen på forhånd. Og så blir det da kaffe, te, vann, saft kanskje, og velkommen til samarbeidsmøte mellom ulike organisasjoner og mennesker.
0: Ja, og det jo en utstilling som foregår i sånn Folkets Hus, og som man får anledning til å se den nå.
1: Det det også. Så det lurt å få med seg.
2: Dette innslaget ble første gang sendt i forrige uke, og vi minner om at dette i kveld klokka 18 på Svarm Folkets Hus. Vi kommet til onsdag 23. september, årets dag nummer 266. Vi i uke 39, og det betyr at det 99 dager igjen av 2026. Og det Snorre og Snefrid som har navnedager i dag. Gratulerer. Ray Charles, Bruce Springsteen og Åge Hareide alle født den 23. september, og det dagen da Augustus, den romerske keiseren ved Jesu fødsel, ble født på denne dagen i 1963. Han døde år 14 etter Kristus. Snorre Sturlason, han ble drept på denne dagen i 1241, den islandske sagaskriveren, som regnes som en svært viktig forfatter i denne tida. Neptun ble oppdaget, kanskje sett av Galilei i 1613, men det var i 1846 at man hadde endelig en bekreftet observasjon av planeten Neptun. Det dagen da Ivar Aasen døde i 1896, og dagen i 1905 da unionen med Sverige gikk mot slutten, ved at forhandlingene om oppløsning ble avsluttet. Det dagen da Saudi-Arabia fikk sitt nåværende navn i 1932. Tidligere ble det kalt Nejd og Hedjas. Det egentlig greit at det fikk et nytt navn, vil jeg si. Så kan vi ta med at dette dagen da Guinea-Bissau ble selvstendig i 1973, samme dag som USAs Henry Kissinger ble utenriksminister, og samme dag som Juan Perón vant presidentvalget i Argentina, altså i 1973. På denne dagen i 1975 ble Microsoft stiftet av Bill Gates og Paul Allen, og det dagen da Armenia erklært seg uavhengig fra Sovjetunionen i 1991.

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke rammen for seremonien. Mange av de 650 setene forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid i Finnmark i statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid i resten av Finnmark. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi har tatt en telefon til Solspeil Martin, Martin Andersen. For Martin, vi hører at du invitert til å dra til USA.
3: Ja, det stemmer det. Jeg ble invitert til Miami som en del av et sånt Artist in Residency-program.
2: Ja, og... Det jo spennende. Det betyr at du har tenkt å dra fra Rjukan til Trumpland?
3: Ja, egentlig rett i bakgården til Mar-a-Lago.
2: Ja, ikke sant. Ja, vi må få høre, hva er det du skal for nå i Miami?
3: Ja, det ikke så mye egentlig jeg forpliktet til å gjøre. Det liksom ikke noe utstilling i slutten av opphold eller noe sånt. Jeg skal være der i 3 uker, og så det et utvekslingsprogram på en måte, så det en sånn, egentlig bare for å knytte kontakter og og ideer og praksiser, så så det ikke noe sånn, det blir nok en eller to sånne artist talk, hvor jeg på en måte forteller om mitt kunstnerskap, og så det en sånn paneldebatt, det vel det eneste forpliktelsene som der, ellers så det besøk for, for samlere, for gallerier, for ja, som studiobesøk
2: ja.
3: Til andre, så det blir gøy, det blir bare egentlig opplevelse mest.
2: Ja, ikke sant? Og det kanskje ikke minst på grunn av solspeilet, det er vel det du skal prate om når du først setter i gang, kanskje? Eller blir det alt mulig rart?
3: Jo, det blir jo hvertfall en viktig del av det. Det jo liksom mitt største bidrag til kunstverden, da. Men man blir jo lei av å bare snakke om solspeil nå, så kanskje...
2: Det går ikke an å bli lei av det, altså et verdensberømt kunstverk kan du ikke bli lei av å prate om, Martin, det kan du ikke mene.
3: Neida, det jeg får prøve å få det, satt noen nye ord på det, så det spennende å snakke om igjen. Men det jo på en måte derfor de interessert i meg, da. Det en sånn nominasjonsprosess, hvor du, så det ikke noe du søker på, du blir på en måte nominert, og så blir du en kommitté som velger de som reiser da.
2: Ja. Vet du hvem andre du kommer til å møte der borte?
3: Nei, egentlig ikke. Det jeg vet så langt at jeg skal ta et fly 6:30 i morgen tidlig. Og det holder det.
2: Det best å være på plass i tide da. Det betyr du må være der. Du må vel nesten reise i kveld da.
3: Ja, ja, jeg må prøve det. Ja. Så rekker jeg ikke flyet, så må jeg holde meg lavt for ukene I 3 uker.
2: Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, hva vet du om kunstlivet I Miami?
3: Ikke stort, egentlig. Det er liksom et, på en måte et litt svart hull. Men det jo, jeg har lest meg opp litt nå når jeg skal dit, og det skjer jo spennende ting der også.
2: Mm.
3: Så, ja, I hvert fall hun som inviterer, hun som står bak den organisasjonen her, er jo en, hun har vært på Rjukan. Så det var kanskje varelagret som gjorde at hun ble nominert da.
2: Akkurat.
3: Det vi drev med der.
2: Hvem det du snakker om da?
3: Hun heter Naomi Fisher, heter ja. Hun.
2: Akkurat, så det lønner seg å med kjennskap i kunstverden, for å si det sånn.
3: Ja, ja. Det er vel det går på.
2: Ja, ja. Så. Men vi kommer jo ikke helt unna, Martin, at du skal til Trumpland. Det vel med, hva skal vi si, en litt skrekkblandet fryd akkurat det.
3: Ja, det det for meg.
2: Ja,
3: så,
2: ja, for du er ikke lengst ytterst på høyre sida.
3: Neida, jeg vel I andre enden av skalaen.
2: Ja. Ja, hvilke tanker gjør du da om det at du skal rett og slett omtrent I bakgården til Trumps Mar-a-Lago?
3: Det blir jo på en måte litt spennende å se det I virkeligheten da, hva det gjør med landet der, fordi, og jeg har også snakket en del med Ja, kunstnere der som sier at det veldig dårlige arbeidsforhold, og det blir verre og verre på en måte.
2: Ja.
3: I forhold til finansiering, I forhold til hva man kan gjøre, hva som akseptabelt. Så det jo, og kunst har jo alltid på en måte vært en opposisjon, så, og det har jo for så vidt holdt seg til venstre siden, stort sett. Ja. Så det jo spennende det, men det klart det jo... Ja, for å eksplodere så må man ha litt motstand, så det kan jo være bra for kunst at det motstand da.
2: Mm, mm.
3: Men akkurat sensureringen og hvordan det der, så det jo ikke, det ikke ideelle forhold å være autonom under I hvert fall.
2: Nei. Nei, har du noen mål om å se Mar-a-Lago, eller ikke det viktig for deg?
3: Jo, jeg har lyst til å prøve å ta et toalettbesøk der da, det var egentlig det jeg tenkte. Men nei, jeg snakket med noen, og de sier at det er ikke så mye å se på, egentlig.
2: Nei, og han vel mer på golfbanen rundt omkring enn på Mar-a-Lago også, han Trump, når det kommer til stykket.
3: Ja, det jeg har lyst til å gjøre egentlig å reise ned til Key West for Ernest Hemingways gamle bakhår da.
2: Ja!
3: Det jo... Så det vel en av målene I hvert fall.
2: Det andre ting, altså, du jo av den generasjonen som så på Miami Vice på TV, var du ikke det?
3: Jo, det var jeg. Ja.
2: Det kan jo hende du møter Crockett and Stubbs, I hvert fall på noen plakater der, jeg vet ikke.
3: Kanskje det. Og så skulle jo egentlig det GTA 6 skulle jo bli slett nå på fredag. Og det jo Miamis bakgård det også.
2: Ikke sant. Ja, Miami mye, men det også godt og varmt der nå på denne tida, ikke det?
3: Jo, det vel det. Jeg har ikke sjekket, men det var sånn 27-28 grader.
2: Ja.
3: Det tropisk klima, og det blir... trenger ikke så mange shortser for å overleve 3 uker, tenker jeg.
2: Nei, ikke sant. Og det ikke deg imot, at det sånn?
3: Neida, det fungerer bra det. Det blir nok en overgang å komme tilbake til Rjukan I oktober.
2: Ja, jeg ser på, det faktisk oppe I 30 grader der altså nå, så jamt 29.
3: Ja.
2: Ja, så du kommer ikke til å ha det direkte kaldt altså, så du trenger ikke å pakke de største jakkene, ser det ut som.
3: Nei, ikke noe skutedress.
2: Ja vel, du pakket og klar?
3: Nei, det har jeg vel ikke helt, men det fortsatt noen timer, så.
2: Ja.
3: Så det ordner seg.
2: Du sørger vel for å ta noen selfies og noen bilder mens du der, sånn at vi kan høre hvordan det hele foregikk?
3: Ja, Jo da, jeg skal prøve å være flittig med dokumentasjon. Ja. Så jeg har noe, så jeg har noe å se tilbake på.
2: Det høres bra ut. Da får du ha riktig god tur. Takk for praten, Martin. Og ikke kom deg for sent av gårde da, så du misser flyet.
3: Nei da. Det skal jeg krysse fingrene allerede.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 62. Bingo spiller du altså på Radio Rjukan klokka 20 I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nettet får du dem på radiorjukan.no/bingo. Vi kan jo nevne at I tillegg til at 62 røvertallet, så lykkeliten tallet 23. Lykke til I kveld!

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

Strømprisen i går var 270 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 8 og 9, mens vi opplevde at mellom klokka 17 og 18 så var den også ganske høy, opp i 240 øre. Snittprisen i går var på 225 øre. I dag blir det 245 øre på det høyeste, også på morgenen, og nesten like høyt mellom klokka 18 og 19. Laveste pris er 166 øre, og det er mellom klokka 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen er på 210 øre.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18 det strikkekino. Det betyr at det kino med dempet lys I salen. Det Kjærast, en film av Erik Poppe, skrevet av Nobelprisvinner Jon Fosse, som du da kan se på strikkekino klokka 18 på Rjukan kino I kveld. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se to filmer. Klokken 18, Glemselens øy, som en film som animasjonsfilm og som har fått svært gode kritikker. Og så det premiere på Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen klokka 20.30. Men I kveld altså klokka 18, strikkekino, en film av Erik Poppe, Kjærast. Det meldt lettja pent vær I dag, men så kommer det regn på kvelden, ganske mye også, 9 millimeter, og det skal regne mye fra kvelden og natt til torsdag, hele 21-22 millimeter, så her det bare å være forberedt. Det altså kraftig regnskyld som kommer I løpet av kvelden og natta. Men så det oppholdsvær I 2-3 dager. Det overskyet vær riktig nok, og temperaturen holder seg på en cirka 17 grader, før den faller på søndag. Søndag kveld så det også meldt regn, og så det meldt regn utover mer eller mindre hver dag I neste uke. Ganske mye også. Det snakk om en 7 millimeter om dagen I snitt fra mandag av. Men det ikke meldt noe vind å snakke om, og det sånn at hvis du ønsker det gode været, så det vel I dag og lørdag som de beste hverdagene.

0: tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møtes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Statkrafts arbeid med å oppgradere dammer og diverse ved Kallhovd og innover skrider fram. Det er slik at dette arbeidet først skal starte til våren, men allerede nå så reises det en brakkeby i området. Det har vært høy aktivitet både rundt Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. Dammene skal fornyes, og dette forberedende arbeidet følger planen. Det gjelder bygging av anleggsveier, etablering av riggområder og fjerning av løsmasser. Hvor de nye dammene skal bygges, opplyser Nina Nærbøvik Holand, som er pressetalsperson i Statkraft. Kraftprodusenten skal gjennomføre en omfattende oppgradering av Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. De er over 75 år gamle og tilfredsstiller ikke de nye kravene til damsikkerhet. Statkraft skal derfor gjennomføre en omfattende oppgradering av damanleggene. Dette er ganske krevende arbeid og ganske voldsomme kostnader. Vi snakker om milliardbeløp på denne oppgraderingen.

Det er tiden for nominasjoner av Tinn kommunes priser, og Tinn kommune søker nå kandidater til sin nye ungdomspris, som hedrer frivillig innsats blant unge mellom 13 og 19 år. Formålet er å fremme engasjement og inkludering, og nominasjonsfristen er 5. oktober. Det er siste sjanse for å løfte fram unge ildsjeler som gjør en forskjell for andre i lokalsamfunnet. Lederen i ungdomsrådet, Theodor Niksik, har presisert at ungdomsprisen skal løfte fram ungdom som gjør en positiv forskjell for andre unge i lokalsamfunnet. Det er ikke bare unge som kan foreslå en kandidat, men også de som er eldre enn 19 år, sier Asel Dyba, som sammen med Niksic har presentert dette for RA. Ungdomsprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag eller foreninger som er folkeregistrert i Tinn kommune. Det er den uegennyttige og frivillige innsatsen som vektlegges, handlinger som ikke er en del av betalt arbeid. Vinneren mottar hele 10 000 kroner samt et innrammet kunstdiplom, og det har et bilde av Gaustatoppen, tatt av en lokal ungdom som et symbol på stolthet og tilhørighet. Dersom ingen kandidater oppfyller kriteriene, kan ungdomsrådet disponere prismidlene til allmennyttige formål for ungdom i kommunen.

0: I kveld klokken 18 arrangerer Nia og LO en samtale mellom Randi Mossing og Jan-Ketil Arnulf I LO-husets nye konferanseavdeling som heter Folkets hjørne, midt I Oslo sentrum. Det det dreier seg om, det Arnulfs bok om atomlandsbyen, som et arrangement som for øvrig ble holdt I 2021 oppe på Vemork. Men siden da så har Arnulf skrevet flere nye kapitler etter å ha gransket mer rundt denne historien, som begynte med at han gransket sin bestefar. Det var nemlig slik at han drev med noe hemmelig under krigen, og det fant Arnulf ut en del av. Og dermed så begynte han å grave, og det det det handler om. Det altså rett og slett atomhistorien til Norge. Og det slik at boka Den norske atomlandsbyen om tungtvannets tause forsvarsnettverk blir å få solgt på foredraget I Oslo I dag, der Arnulf altså skal bokbades om atomlandsbyen og det han har funnet ut av Randi Mossing. Klokka 18 I Oslo.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
3: Gaveideen du kan bygge på år etter år. Og som stadig gir mer glede.

0: Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandoe har utvalget.
1: Vi sender igjen et innslag vi har hatt tidligere, som gjelder et viktig møte i kveld på Saaheim Folkets Hus. Onsdag 23. september skal det være et møte på Saaheim Folkets Hus, der lag og foreninger i Tinn inviteres. Og Astrid Klontheim, dette er en møteplass for å kunne kanskje få flere til å koordinere litt, er det ikke det?
2: Jo, det er det, og det er en idé som jeg har hatt i mange år egentlig, i forhold til det å kunne få folk til å snakke sammen, da. Og arbeide mot felles mål. Og så har jeg jo da tatt kontakt med Saaheim Folkets Hus og vært i dialog med dem i forhold til venneforeningen. Og har da også snakket med frivilligsentralen. Og det startet med en liten gjeng fra Nettverket, som er en organisasjon som har vært operativ i mange år siden, ja, nå husker jeg ikke, 2005 tror jeg den ble opprettet.
1: Mm. Ja, hvem er det du vil ha til å komme på onsdag?
2: Nei, det har alle lag og foreninger som er kjente, de har fått invitasjon spesielt, så det er jo veldig viktig at det møter opp da, for da til å kunne diskutere egentlig hva vi kan gjøre sammen i forhold til det frivillige livet, og ikke bare det, men å skape noe i kommunen vår når det gjelder de tingene, for det er jo med tanke på at vi er en verdensarmbyr og har hatt egentlig veldig fokus på det med frivillige organisasjoner og egentlig nettverk, og at de har faktisk satt i gang veldig mange ting og arrangert veldig mange ting i byen vår, og det gjør de jo fortsatt. Så det er jo veldig spennende tider egentlig, for jeg ser jo det foregår så mye, men noen ganger så krasjer veldig mange ting. Det er litt dumt da.
1: Ja, senest på onsdag som var, så var det full krasj, selv om det var mange folk på begge arrangementer. Den type kollisjoner kan jo være ødeleggende for noen arrangementer, og det er kanskje det som er litt av poenget, å få flere til å prate sammen.
2: Det stemmer, det er veldig viktig, og noen sier jo liksom at ja, vi kan aldri unngå det, men vi kan faktisk gjøre vårt beste for å unngå det, tenker jeg.
1: Det er møteplassen og Rjukan og Tinn frivillig sentral som arrangerer.
2: Ja, nettverket og frivilligsentralen arrangerer, og venneforeningen Saaheim Folkets Hus er medarrangør.
1: Ja.
2: Det står ikke på i programmet, men de er jo på alerten og er med og hjelper til og er veldig flinke til å legge til rette, så det er, de er medarrangører. Men det fikk jeg ikke til.
1: Mhm. De senere årene så har vi hatt en del større arrangementer som har forsvinnet fra Tinn, ja. Som har vært arrangert av frivillige, ja. Og det er vel noe av det dere er bevisste på?
2: Ja da, det er veldig viktig at ikke folk blir brukt opp på en måte, at det går an å samarbeide om flere av arrangementene, og vi har jo fremdeles mange arrangementer i Tinn. Så det å styrke den delen av samfunnet vårt, og egentlig det å kunne kartlegge kompetanse, tilbud, det er jo startet på nå. Altså Visit Rjukan og frivilligsentralen har jo kalender, og den kalenderen og de mulighetene som ligger i det, å kunne koordinere de tingene der, det tror jeg kan hjelpe oss veldig med.
1: Mm.
2: Og også at andre folk som kommer på møte har ideer på det da, hva vi kan gjøre bedre sammen.
1: Noe av dilemmaet med alle lag og foreninger er vel at de sitter på hver sin tue?
2: Ja, det er jo, det har jeg også i alle år vært veldig opptatt av. Og det tror jeg de var mer opptatt av før å ha et samarbeid og var åpne for ikke bare medlemmer, men også andre som kunne være med og oppleve ting da.
1: Ja. Så nå det en mulighet til å snakke sammen om, om disse tingene på onsdag klokka 6?
2: Ja.
1: Dere har sendt ut invitasjoner til lag og foreninger, men det jo slik at lag og foreningene de får invitasjoner til sentrale e-poster og sånn. Det må vel ikke være sånn at de som møter opp nødvendigvis leder i hver enkelt forening?
2: Nei, og det tenkte jeg litt på, at det et åpent møte. Så det det litt viktig at de som engasjerte og har lyst til å komme, kan bare komme.
1: Mm.
2: Det ikke noe sånn sperre for det.
1: Nei, alle som interessert i disse problemstillingene velkomne. Ja, Astrid Klontai, vet du hvem som kommer på onsdag?
2: Nei, det vet jeg ikke, men jeg har fått noen antydninger da, så jeg vet noen som veldig interessert, og så kanskje kommer ordføreren også. Da vil jeg gjerne bare få minne om at det et møte på onsdag 23. september i Såens Folkets Hus, og det varer fra 18 til 20, og dørene åpner klokka 17.30, for da kan folk mingle litt, prate litt sammen på forhånd. Og så blir det da kaffe, te, vann, saft kanskje, og velkommen til samarbeidsmøte mellom ulike organisasjoner og mennesker.
1: Ja, og det jo en utstilling som foregår i sånn Folkets Hus, og som man får anledning til å se den nå?
2: Det det også, så det lurt å få med seg.
1: Dette innslaget ble første gang sendt i forrige uke, og vi minner om at dette i kveld klokka 18. På Svam Folkets Hus. Vi kommet til onsdag 23. september, årets dag nummer 266. Vi i uke 39, og det betyr at det 99 dager igjen av 2026. Og det Snorre og Snefrid som har noen dager i dag. Gratulerer. Ray Charles, Bruce Springsteen og Åge Hareide alle født den 23. september, og det dagen da Augustus, den romerske keiseren ved Jesu fødsel, ble født på denne dagen i 1963. Han døde år 14 etter Kristus. Snorre Sturlason, han ble drept på denne dagen i 1241, den islandske sagaskriveren, som regnes som en svært viktig forfatter i denne tida. Neptun ble oppdaget, kanskje sett av Galilei i 1613, men det var i 1846 at man hadde endelig en bekreftet observasjon av planeten Neptun. Det dagen da Ivar Aasen døde i 1896, og dagen i 1905 da unionen med Sverige gikk mot slutten, ved at forhandlingene om oppløsning ble avsluttet. Det dagen da Saudi-Arabia fikk sitt nåværende navn i 1932. Tidligere ble det kalt Nejd og Hejaz. Det egentlig greit at det fikk et nytt navn, vil jeg si. Så kan vi ta med at dette dagen da Guinea-Bissau ble selvstendig i 1973, samme dag som USAs Henry Kissinger ble utenriksminister, og samme dag som Juan Perón vant presidentvalget i Argentina, altså i 1973. På denne dagen i 1975 ble Microsoft stiftet av Bill Gates og Paul Allen, og det dagen da Armenia erklært seg uavhengig fra Sovjetunionen i 1991.

0: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møtes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Vi har tatt en telefon til Solspeil-Martin, Martin Andersen. For Martin, vi hører at du er invitert til å dra til USA.
3: Ja, det stemmer det. Jeg har blitt invitert til Miami som en del av et sånt Artist in Residency-program.
2: Ja, og... Det er jo spennende. Det betyder at du har tenkt at dra fra Rjukan til Trumpland.
3: Ja, egentlig rett i bakgården til Mar-a-Lago.
2: Ja, ikke sant. Ja, vi må få høre, hva er det som hva er det du skal for nå i Miami?
3: Ja, det er ikke så mye egentlig jeg er forpliktet til å gjøre. Det er liksom ikke noe utstilling i slutten av opphold eller noe sånt. Jeg skal være der i 3 uker, og så er det et utvekslingsprogram på en måte, så det en sånn egentlig bare for å knytte kontakter og ja, og ideer og praksiser, så det ikke noe sånn, det blir nok en eller to sånne artist talk hvor jeg på en måte forteller om mitt kunstnerskap, og så det en sånn paneldebatt, det vel det eneste forpliktelsene som der, eller så det besøk for ja, for samlere, for gallerier, for ja, som studiobesøk
2: ja.
3: Til andre, så det blir gøy, det blir bare egentlig opplevelse mest.
2: Ja, ikke sant? Og det kanskje ikke minst på grunn av solspeilet, det er vel det du skal prate om når du først setter i gang, kanskje? Eller blir det alt mulig rart?
3: Jo, det blir jo i hvert fall en viktig del av det. Det jo liksom mitt største bidrag til kunstverden, da. Men man blir jo lei av å bare snakke om solspeil.
2: Det går ikke an å bli lei av det. Altså, et verdensberømt kunstverk kan du ikke bli lei av å prate om, Martin. Det kan du ikke mene.
3: Neida. Det jeg får prøve å få det, satt noen nye ord på det. Så det spennende å snakke om igjen. Men det jo på en måte derfor de interessert i meg. Da. Det en sånn nominasjonsprosess. Så det ikke noe du søker på. Du blir på en måte nominert, og så blir du... en kommitté som velger de som reiser da.
2: Ja. Vet du hvem andre du kommer til å møte der borte?
3: Nei, egentlig ikke. Det jeg vet så langt er at jeg skal ta et fly 6:30 i morgen tidlig. Og det holder det.
2: Det er best å være på plass i tide da. Det betyr du må være der. Du må vel nesten reise i kveld da.
3: Ja, jeg må prøve det. Ja. Så rekker jeg ikke flyet, så må jeg holde meg lavt på rukene I 3 uker.
2: Hvertfall. Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, hva vet du om kunstlivet I Miami?
3: Ikke stort, egentlig. Det er liksom et, på en måte et litt svart hull. Men det jo, jeg har lest meg opp litt nå når jeg skal dit, og det skjer jo spennende ting der også.
2: Mm.
3: Ja, I hvert fall hun som inviterer, hun som står bak den organisasjonen her, er jo en, hun har vært på Rjukan. Så det var kanskje varelagret som gjorde at hun ble nominert da.
2: Akkurat.
3: Det vi drev med der.
2: Hvem det du snakker om da?
3: Hun heter Naomi Fisher, heter ja. Hun.
2: Akkurat, så det lønner seg å med kjennskap i kunstverden, for å si det sånn.
3: Ja, det vel det går på.
2: Ja, ja. Så. Men vi kommer jo ikke helt unna, Martin, at du skal til Trumpland. Det vel med, hva skal vi si, en litt skrekkblandet fryd akkurat det.
3: Ja, det det for meg.
2: Ja, så, ja for du er ikke, du er ikke lengst ytterst på høyre sida.
3: Nei da, jeg vel I andre enden av skalaen.
2: Ja. Ja, hvilke tanker gjør du da om det at du skal rett og slett omtrent I bakgården til Trumps Mar-a-Lago?
3: Det blir jo på en måte litt spennende å se det I virkeligheten da, hva det gjør med landet der, fordi, og jeg har også snakket en del med kunstnere der som sier at det veldig dårlige arbeidsforhold, og det blir værre og værre på en måte.
2: Ja.
3: I forhold til finansiering, I forhold til hva man kan gjøre, hva som akseptabelt. Så det jo, og kunst har jo alltid på en måte vært en opposisjon, så, og det har jo for så vidt holdt seg til venstre siden, stort sett. Ja. Så det jo spennende det, men det klart det jo, ja, for å eksplodere så må man ha litt motstand, så det kan jo være bra for kunst at det motstand da. Men akkurat sensureringen og hvordan det der, så det jo ikke, det ikke ideelle forhold å være autonom under, I hvert fall.
2: Nei. Nei, har du noen mål om å se Mar-a-Lago, eller ikke det viktig for deg?
3: Jo, jeg har lyst til å prøve å ta et toalettbesøk der da, det var egentlig det jeg tenkte. Men nei, jeg snakket med noen og de sier at det er ikke så mye å se på egentlig.
2: Nei, og han vel mer på golfbanen rundt omkring enn på Mar-a-Lago også, han Trump, når det kommer til stykket.
3: Ja, det jeg har lyst til å gjøre egentlig å reise ned til Key West for Ernest Hemingways gamle bakgård da.
2: Ja!
3: Det jo... Så det vel en av målene I hvert fall.
2: Det andre ting, altså du jo av den generasjonen som så på Miami Vice på TV, var du ikke det?
3: Jo, det var jeg. Ja.
2: Det kan jo hende du møter Crockett and Stubbs I hvert fall på noen plakater der, jeg vet ikke.
3: Kanskje det. Og så skulle jo egentlig det GTA 6 skulle jo bli slett nå på fredag. Og det jo I Miamis bakgård det også.
2: Ikke sant. Ja, det Miami mye, men det også godt og varmt der nå på denne tida, ikke det?
3: Jo, det vel det. Jeg har ikke sjekket, men det så var det 27-28 grader.
2: Ja.
3: Det tropisk klima, og det blir... trenger ikke så mange shorts for å overleve 3 uker, tenker jeg.
2: Nei, ikke sant. Og det ikke deg imot, at det sånn?
3: Neida, det fungerer bra det. Det blir nok en overgang å komme tilbake til Rjukan I oktober.
2: Ja, jeg ser på, det faktisk oppe I 30 grader der altså nå, så jamt 29.
3: Ja.
2: Ja, så du kommer ikke til å ha det direkte kaldt altså, så du trenger ikke å pakke de største jakkene ser ut som.
3: Nei, ikke noe skutedress.
2: Ja vel, du pakket og klar?
3: Nei, det har jeg vel ikke helt, men det fortsatt noen timer, så.
2: Ja.
3: Så det ordner seg.
2: Du sørger vel for å ta noen selfies og noen bilder mens du der, sånn at vi kan høre hvordan det hele foregikk?
3: Ja, Jo da, jeg skal prøve å være flittig med dokumentasjonen. Ja. Så jeg har noe å, se tilbake på.
2: Det høres bra ut. Da får du ha riktig god tur. Takk for praten, Martin. Og ikke kom deg for sent av gårde, da, så du mister flyet.
3: Nei da. Det skal jeg krysse fingrene allerede.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 62. Bingo spiller du altså på Radio Rjukan klokka 20 I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nettet får du dem på radiorjukan.no/bingo. Vi kan jo nevne at I tillegg til at 62 røvertallet, så lykkeliten tallet 23. Lykke til I kveld!

Vitåvatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Vitåvatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitåvatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitåvatn fjellstue. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Strømprisen i går var 270 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 8 og 9, mens vi opplevde at mellom klokka 17 og 18 så var den også ganske høy, opp i 240 øre. Snittprisen i går var på 225 øre. I dag blir det 245 øre på det høyeste, også på morgenen, og nesten like høyt mellom klokka 18 og 19. Laveste pris er 166 øre, og det er mellom klokka 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen er på 210 øre.

0: Dette er Se på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18 det strikkekino. Det betyr at det kino med dempet lys I salen. Det Kjærast, en film av Erik Poppe, skrevet av Nobelprisvinner Jon Fosse, som du da kan se på strikkekino klokka 18 på Rjukan kino I kveld. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se to filmer. Klokken 18, Glemselens øy, som en film som animasjonsfilm og som har fått svært gode kritikker. Og så det premiere på Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen klokka 20.30. Men I kveld altså klokka 18, strikkekino, en film av Erik Poppe, Kjærast. Det meldt Leccia pent vær I dag, men så kommer det regn på kvelden, ganske mye også, 9 millimeter, og det skal regne mye fra kvelden og natt til torsdag, hele 21-22 millimeter, så her det bare å være forberedt. Det altså kraftig regnskyld som kommer I løpet av kvelden og natta. Men så det oppholdsvær I 2-3 dager. Det overskyet vær riktig nok, og temperaturen holder seg på cirka 17 grader, før den faller på søndag. Søndag kveld det også meldt regn, og så det meldt regn utover mer eller mindre hver dag I neste uke. Ganske mye også. Det snakk om en 7 millimeter om dagen I snitt fra mandag av. Men det ikke meldt noen vind å snakke om, og det sånn at hvis du ønsker det gode været, så det vel I dag og lørdag som de beste hverdagene.

0: SSB sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Statkrafts arbeid med å oppgradere dammer og diverse ved Kallhovd og innover skrider fram. Det slik at dette arbeidet først skal starte til våren, men allerede nå så reises det en brakkeby i området. Det har vært høy aktivitet både rundt Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. Dammene skal fornyes, og dette forberedende arbeidet følger planen. Det gjelder bygging av anleggsveier, etablering av riggområder og fjerning av løsmasser. Hvor de nye dammene skal bygges, opplyser Nina Nærbøvik Holand, som pressetalsperson i Statkraft. Kraftprodusenten skal gjennomføre en omfattende oppgradering av Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. De over 75 år gamle og tilfredsstiller ikke de nye kravene til damsikkerhet. Statkraft skal derfor gjennomføre en omfattende oppgradering av damanleggene. Dette ganske krevende arbeid og ganske voldsomme kostnader. Vi snakker om milliardbeløp på denne oppgraderingen.

Det tiden for nominasjoner av Tinn kommunes priser, og Tinn kommune søker nå kandidater til sin nye ungdomspris, som hedrer frivillig innsats blant unge mellom 13 og 19 år. Formålet å fremme engasjement og inkludering, og nominasjonsfristen 5. oktober. Det siste sjanse for å løfte fram unge ildsjeler som gjør en forskjell for andre i lokalsamfunnet. Lederen i ungdomsrådet, Theodor Niksik, har presisert at ungdomsprisen skal løfte fram ungdom som gjør en positiv forskjell for andre unge i lokalsamfunnet. Det ikke bare unge som kan foreslå en kandidat, men også de som eldre enn 19 år, sier Asel Dyba, som sammen med Niksic har presentert dette for RA. Ungdomsprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag eller foreninger som folkeregistrert i Tinn kommune. Det den uegennyttige og frivillige innsatsen som vektlegges, handlinger som ikke en del av betalt arbeid. Vinneren mottar hele 10 000 kroner samt et innrammet kunstdiplom, og det har et bilde av Gaustatoppen, tatt av en lokal ungdom som et symbol på stolthet og tilhørighet. Dersom ingen kandidater oppfyller kriteriene, kan ungdomsrådet disponere prismidlene til allmennyttige formål for ungdom i kommunen.

0: I kveld klokken 18 arrangerer Nia og LO en samtale mellom Randi Mossing og Jan-Ketil Arnulf I LO-husets nye konferanseavdeling som heter Folkets hjørne, midt I Oslo sentrum. Det det dreier seg om, det Arnulfs bok om atomlandsbyen, som et arrangement som for øvrig ble holdt I 2021 oppe på Vemork. Men siden da så har Arnulf skrevet flere nye kapitler etter å ha gransket mer rundt denne historien, som begynte med at han gransket sin bestefar. Det var nemlig slik at han drev med noe hemmelig under krigen, og det fant Arnulf ut en del av. Og dermed så begynte han å grave, og det det det handler om. Det altså rett og slett atomhistorien til Norge. Og det slik at boka Den norske atomlandsbyen om tungtvannets tause forsvarsnettverk blir å få solgt på foredraget I Oslo I dag, der Arnulf altså skal bokbades om atomlandsbyen og det han har funnet ut av Randi Mossing. Klokka 18.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
1: Vi sender igjen et innslag vi har hatt tidligere, som gjelder et viktig møte I kveld på Såheim Folkets Hus. Onsdag 23. september skal det være et møte på Såheim Folkets Hus, der lag og foreninger I Tinn inviteres. Og Astrid Klontheim, dette en møteplass for å kunne kanskje få flere til å koordinere litt, det ikke det?
2: Jo, det det, og det en idé som jeg har hatt I mange år egentlig, I forhold til det å kunne få folk til å snakke sammen, da. Og arbeide mot felles mål. Og så har jeg jo da tatt kontakt med Såheim Folkets Hus og vært I dialog med dem I forhold til venneforeningen. Og har da også snakket med frivilligsentralen. Og det startet med en liten gjeng fra nettverket, som en organisasjon som har vært operativ I mange år siden, ja, nå husker jeg ikke, 2005 tror jeg den ble opprettet.
1: Mm. Ja, hvem det du vil ha til å komme på onsdag?
2: Nei, det har alle lag og foreninger som kjente, de har fått invitasjon spesielt, så det jo veldig viktig at det møter opp da, for da til å kunne diskutere egentlig hva vi kan gjøre sammen I forhold til det frivillige livet, og ikke bare det, men å skape noe I kommunen vår når det gjelder de tingene, for det jo med tanke på at vi en verdensarmby, og har hatt egentlig veldig fokus på det med frivillige organisasjoner, og egentlig nettverk, og at de har faktisk satt I gang veldig mange ting og arrangert veldig mange ting I byen vår, og det gjør de jo fortsatt. Så det jo veldig spennende tider egentlig, for jeg ser det foregår så mye, men noen ganger så krasjer veldig mange ting. Det litt dumt da.
1: Ja, senest på onsdag som var, så var det full krasj, selv om det var mange folk på begge arrangementer. Den type kollisjoner kan jo være ødeleggende for noen arrangementer, og det kanskje det som litt av poenget, å få flere til å prate sammen.
2: Det stemmer. Det veldig viktig. Og noen sier jo liksom at ja, vi kan aldri unngå det, men vi kan faktisk gjøre vårt beste for å unngå det.
1: Mm.
2: Tenker jeg.
1: Det møteplassen og Rjukan og Tinn frivilligsentral som arrangerer.
2: Ja, nettverket og frivilligsentralen arrangerer, og venneforeningen Såheim Folkets Hus medarrangør.
1: Ja.
2: Det står ikke på I programmet, men de er jo på alerten og med og hjelper til og veldig flinke til å legge til rette, så de medarrangører. Men det fikk jeg ikke til.
1: Mhm. De senere årene så har vi hatt en del større arrangementer som har forsvinnet fra Tinn,
2: ja.
1: Som har vært arrangert av frivillige,
2: ja.
1: Og det vel noe av det dere bevisste på?
2: Ja da, det veldig viktig at ikke folk blir brukt opp på en måte, at det går an å samarbeide om flere av arrangementene, og vi har jo fremdeles mange arrangementer I Tinn. Så det å styrke den delen av samfunnet vårt, og egentlig det å kunne kartlegge kompetanse, tilbud, det jo startet på nå. Altså Visit Rjukan og frivilligsentralen har jo kalender, og den kalenderen og de mulighetene som ligger I det, å kunne koordinere de tingene der, det tror jeg kan hjelpe oss veldig med.
1: Mm.
2: Og også at andre folk som kommer på møte har ideer på det da, hva vi kan gjøre bedre sammen.
1: Noe av dilemmaet med alle lag og foreninger vel at de sitter på hver sin tue.
2: Ja, det jo det har jeg også I alle år vært veldig opptatt av. Og det tror jeg de var mer opptatt av før, å ha et samarbeid og var åpne for ikke bare medlemmer, men også andre som kunne være med og oppleve ting da.
1: Ja. Så nå det en mulighet til å snakke sammen om, om disse tingene på onsdag klokka 6?
2: Ja.
1: Dere har sendt ut invitasjoner til lag og foreninger, men det jo slik at lag og foreningene de får invitasjoner til sentrale e-poster og sånn. Det må vel ikke være sånn at de som møter opp nødvendigvis leder i hver enkelt forening?
2: Nei, og det tenkte jeg litt på, at det et åpent møte. Så det det litt viktig at de som engasjerte og har lyst til å komme, kan bare komme.
1: Mm.
2: Det ikke noe sånn sperre for det.
1: Nei, alle som interessert i disse problemstillingene velkomne. Ja, Astrid Klontai, vet du hvem som kommer på onsdag?
2: Nei, det vet jeg ikke, men jeg har fått noen antydninger da. Så jeg vet noen som veldig interessert, og så kanskje kommer ordføreren også. Da vil jeg gjerne bare få minne om at det et møte på onsdag 23. september i Såens Folkets Hus. Og det varer fra 18 til 20, og dørene åpner klokka 17.30, for da kan folk mingle litt, prate litt sammen på forhånd. Og så blir det da kaffe, te, vann, saft kanskje, og velkommen til samarbeidsmøte mellom ulike organisasjoner og mennesker.
1: Ja, og det jo en utstilling som foregår i sånn Folkets Hus, som man får anledning til å se den nå.
2: Det det også. Så det lurt å få med seg.
1: Dette innslaget ble første gang sendt i forrige uke, og vi minner om at dette i kveld klokka 18 på Svarm Folkets Hus. Vi kommet til onsdag 23. september, årets dag nummer 266. Vi i uke 39, og det betyr at det 99 dager igjen av 2026. Og det Snorre og Snefrid som har navnedager i dag. Gratulerer. Ray Charles, Bruce Springsteen og Åge Hareide alle født den 23. september, og det dagen da Augustus, den romerske keiseren ved Jesu fødsel, ble født på denne dagen i 1963. Han døde år 14 etter Kristus. Snorre Sturlason, han ble drept på denne dagen i 1241, den islandske sagaskriveren, som regnes som en svært viktig forfatter i denne tida. Neptun ble oppdaget, kanskje sett av Galilei i 1613, men det var i 1846 at man hadde endelig en bekreftet observasjon av planeten Neptun. Det dagen da Ivar Aasen døde i 1896, og dagen i 1905 da unionen med Sverige gikk mot slutten, ved at forhandlingene om oppløsning ble avsluttet. Det dagen da Saudi-Arabia fikk sitt nåværende navn i 1932. Tidligere ble det kalt Nejd og Hejaz. Det egentlig greit at det fikk et nytt navn, vil jeg si. Så kan vi ta med at dette dagen da Guinea-Bissau ble selvstendig i 1973, samme dag som USAs Henry Kissinger ble utenriksminister, og samme dag som Juan Perón vant presidentvalget i Argentina, altså i 1973. På denne dagen i 1975 ble Microsoft stiftet av Bill Gates og Paul Allen, og det dagen da Armenia erklært seg uavhengig fra Sovjetunionen i 1990.

0: PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i Utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi har tatt en telefon til Solspeil Martin, Martin Andersen. For Martin, vi hører at du er invitert til å dra til USA.
3: Ja, det stemmer det. Jeg har blitt invitert til Miami som en del av et sånt Artist in Residency-program.
2: Ja, og... Det er jo spennende. Det betyder at du har tenkt å dra fra Rjukan til Trumpland.
3: Ja, egentlig rett i bakgården til Mar-a-Lago.
2: Ja, ikke sant. Ja, vi må få høre, hva er det som, hva er det du skal for nå i Miami?
3: Ja, det er ikke så mye egentlig jeg er forpliktet til å gjøre. Det er liksom ikke noe utstilling i slutten av opphold eller noe sånt. Jeg skal være der i 3 uker, og så er det et utvekslingsprogram på en måte, så det er en sånn, egentlig bare for å knytte kontakter og ja, og ideer og praksiser, så, så det er ikke noe sånn, det blir nok en eller to sånne artist talk, hvor jeg på en måte forteller om mitt kunstnerskap, og så er det en sånn paneldebatt, det er vel det eneste forpliktelsene som er der, ellers så er det besøk for, ja, for samlere, for gallerier, for ja, sånn studiobesøk
2: ja.
3: Til andre, så det blir gøy, det blir bare egentlig opplevelse mest.
2: Ja, ikke sant? Og det er kanskje ikke minst på grunn av solspeilet, det er vel det du skal prate om når du først setter i gang, kanskje? Eller blir det alt mulig rart?
3: Jo, det blir jo hvertfall en viktig del av det. Det er jo liksom mitt største bidrag til kunstverden, da. Men man blir jo lei av å bare snakke om solspeil, så kanskje...
2: Det går ikke an å bli lei av det, altså et verdensberømt kunstverk kan du ikke bli lei av å prate om, Martin, det kan du ikke mene.
3: Neida, det er... Jeg får prøve å få det... Satt noen nye ord på det, så. Så det er spennende å snakke om igjen. Men det er jo på en måte derfor de er interessert i meg, da. Det er en sånn nominasjonsprosess, hvor du, så det er ikke noe du søker på, du blir på en måte nominert, og så blir du... en kommitté som velger de som reiser da.
2: Ja. Vet du hvem andre du kommer til å møte der borte?
3: Nei, egentlig ikke. Det jeg vet så langt er at jeg skal ta et fly 6.30 i morgen tidlig. Så det holder det.
2: Det er best å være på plass i tide da. Det betyr du må være der. Du må vel nesten reise i kveld da.
3: Ja, ja, jeg må prøve det. Ja. Så rekker jeg ikke flyet, så må jeg holde meg lavt for ukene I 3 uker.
2: Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, hva vet du om kunstlivet I Miami?
3: Ikke stort, egentlig. Det er liksom et, på en måte et litt svart hull. Men det jo, jeg har lest meg opp litt nå når jeg skal dit, og det skjer jo spennende ting der også.
2: Mm.
3: Så, ja, I hvert fall hun som inviterer, hun som står bak den organisasjonen her, hun har vært på Rjukan. Så det var kanskje varelagret som gjorde at hun ble nominert da.
2: Akkurat.
3: Det vi drev med der.
2: Hvem det du snakker om da?
3: Hun heter Naomi Fisher, heter hun.
2: Akkurat, så det lønner seg å med kjennskap i kunstverden, for å si det sånn.
3: Ja, ja. Det vel det går på.
2: Ja. Så. Men vi kommer jo ikke helt unna, Martin, at du skal til Trumpland. Det vel med, hva skal vi si, en litt skrekkblandet fryd akkurat det.
3: Ja, det det for meg.
2: Ja. Så, ja, for du er ikke lengst ytterst på høyre sida.
3: Neida, jeg vel I andre enden av skalaen.
2: Ja. Ja, hvilke tanker gjør du da om det at du skal rett og slett omtrent I bakgården til Trumps Mar-a-Lago?
3: Det blir jo på en måte litt spennende å se det I virkeligheten da, hva det gjør med landet der, fordi, og jeg har også snakket en del med ja, kunstnere der som sier at det veldig dårlige arbeidsforhold og det blir værre og værre på en måte
2: ja.
3: I forhold til finansiering I forhold til hva man kan gjøre, hva som akseptabelt så det jo, og kunst har jo alltid på en måte vært en opposisjon så, og det har jo for så vidt holdt seg til venstre siden stort sett så det jo spennende det men det klart det jo Ja, for å eksplodere så må man ha litt motstand, så det kan jo være bra for kunst at det motstand, da. Men akkurat sensureringen og hvordan det der, så det jo ikke, det ikke ideelle forhold å være autonom under, I hvert fall.
2: Nei, har du noen mål om å se Mar-a-Lago, eller ikke det viktig for deg?
3: Jo, jeg har lyst til å prøve å ta et toalettbesøk der da, det var egentlig det tenkte jeg. Men nei, jeg snakket med noen og de sier at det er ikke så mye å se på, egentlig.
2: Nei, og han vel mer på golfbanen rundt omkring enn på Mar-a-Lago også, han Trump, når det kommer til støkket.
3: Ja, det jeg har lyst til å gjøre egentlig å reise ned til Key West for Hemingways gamle bakgård da.
2: Ja!
3: Det jo... Så det vel en av målene I hvert fall.
2: Det andre ting? Altså, du jo av den generasjonen som så på Miami Vice på TV, var du ikke det?
3: Jo, det var jeg.
2: Det kan jo hende du møter Crockett and Stubbs, I hvert fall på noen plakater der, jeg vet ikke.
3: Kanskje det. Og så skulle jo egentlig det GTA 6 skulle jo bli slett nå...
2: Ja.
3: Nå på fredag, og det jo Miamis bakgård det også.
2: Ikke sant. Ja, det Miami mye, men det også godt og varmt der nå på denne tida, ikke det?
3: Jo, det vel det jeg har ikke sjekket, men det så var sånn 27-28 grader.
2: Ja.
3: Det tropisk klima, og det blir, trenger ikke så mange shorts for å overleve. Trykker, tenker jeg.
2: Nei, ikke sant? Og det ikke deg imot, at det sånn?
3: Neida, det fungerer bra det. Det blir nok en overgang å komme tilbake til Rjukan I oktober.
2: Ja, jeg ser på, det faktisk oppe I 30 grader der, altså, nå, så jamt 29.
3: Ja.
2: Ja, så du kommer ikke til å ha det direkte kaldt, altså, så du trenger ikke å pakke de største jakkene, ser det ut som.
3: Nei, ikke noe skutedress.
2: Ja vel, du pakket og klar?
3: Nei, det har jeg vel ikke helt, men det fortsatt noen timer, så.
2: Ja.
3: Så det ordner seg.
2: Du sørger vel for å ta noen selfies og noen bilder mens du der, sånn at vi kan høre hvordan det hele foregikk?
3: Ja, ja. Jo da, jeg skal prøve å være flittig med dokumentasjonen. Ja. Så jeg har noe, å se tilbake på.
2: Det høres bra ut. Da får du ha riktig god tur. Takk for praten, Martin. Og ikke kom deg for sent av gårde da, så du misser flyet.
3: Nei da. Det skal jeg krysse fingrene allerede.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 62. Bingo spiller du altså på Radio Rjukan klokka 20 I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nett får du dem på radiorjukan.no/bingo. Vi kan jo nevne at I tillegg til at 62 røvertallet, så lykkeliten tallet 23. Lykke til I kveld!

0: Kima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

Strømprisen i går var 270 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 8 og 9, mens vi opplevde at mellom klokka 17 og 18 så var den også ganske høy, opp i 240 øre. Snittprisen i går var på 225 øre. I dag blir det 245 øre på det høyeste, også på morgenen, og nesten like høyt mellom klokka 18 og 19. Laveste pris er 166 øre, og det er mellom klokka 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen er på 210 øre.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18 det strikkekino. Det betyr at det kino med dempet lys I salen. Det Kjærast, en film av Erik Poppe, skrevet av Nobelprisvinner Jon Fosse, som du da kan se på strikkekino klokka 18 på Rjukan kino I kveld. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se to filmer. Klokken 18, Glemselens øy, som en film som animasjonsfilm og som har fått svært gode kritikker. Og så det premiere på Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen klokka 20.30. Men I kveld altså klokka 18, strikkekino, en film av Erik Poppe, Kjærast. Det meldt lettja pent vær I dag, men så kommer det regn på kvelden, 9 millimeter, og det skal regne mye fra kvelden og natt til torsdag, hele 21-22 millimeter, så her det bare å være forberedt, det altså kraftig regnskyld som kommer I løpet av kvelden og natta. Men så det oppholdsvær I 2-3 dager, det overskyet vær riktig nok, og temperaturen holder seg på en cirka 17 grader, før den faller på søndag. Søndag kveld så det også meldt regn, og så det meldt regn utover mer eller mindre hver dag I neste uke. Ganske mye også. Det snakk om en 7 millimeter om dagen I snitt fra mandag av. Men det ikke meldt noe vind å snakke om, og det sånn at hvis du ønsker det gode været, så det vel I dag og lørdag som de beste hverdagene.

0: Prinsesse Astrid fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten I en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål I dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen I ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 I kveld. Trening og presseopptredene skjer I forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark I morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret I sommer. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen som skal inneholde litt av hvert fra nært og fjernt blandet med variert musikk og så blir det en lett blanding Mitt navn Kyrredal og blant temaer denne timen høstferien som foran oss Et lite kinderegg av muligheter Du kan reise til fjellet Du kan dra på en hyttetur nært der du bor eller finne feriefølelsen et helt annet sted Mer om det snart Vi skal høre at fest, forsøpling og feilsortering av avfall de største kildene til uenighet I borettslaget. Det viser nabolagsbarometret til Obos. Hva krangler du med naboen om? Og en av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum til helgen. Hva slags bil vi snakker om, det får du vite hvis du følger med. Og vi minner om at det Radio Bingo I kveld. Du kan vinne opp I 100 000 kroner, og faktisk litt til. Radio Bingo på Radio Rjukan.

Her er et værevarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter med vår del av landet. Det blir for det meste grått og oppholdsvær i Seljord-området, 16-17 grader på ettermiddagene. Notodden får litt mer skiftende skydekke med 15-17 grader, litt sol og litt regn, særlig i morgen. For ukens del så er det ventet mellom 12 og 17 grader, så skiftende temperatur, men for det meste grått opphold de tre neste dagene. Østland ellers blir skiftende skydekke med litt regn og litt sol, men for det meste grått og opphold og 15 grader. Sørlandet får opp igjen 17 grader og for det meste grått opphold, kanskje litt regn. Vestlandet får noe regn til å begynne med, noe sol i morgen opp igjen 15 grader, så regn igjen i overmorgen. Midt-Norge får noe regn, litt sol, etter hvert mest grått opphold og 12-13 grader. Nord-Norge får litt regn, også litt sol, for det meste grått og 9-12 grader.

Har du planer om å ta en tur på fjellet i høstferien, så er det fortsatt muligheter. Det er fortsatt plass hos DNT, altså Den Norske Turistforening, heter det i en pressemelding. Åpne, betjente hytter i fjellet, hundrevis av enklere delingshytter og andre turmuligheter for dem som ikke har planlagt ennå, skriver de. Og for mange skoleelever og deres familier starter høstferien allerede neste uke. Noen må vente til uke 41. Høstferien er som et lite kinderegg av muligheter, sier generalsekretær i DNT, Inge-Lise Blyverke. Og DNT har noen forslag om betjente hytter i fjellet som er åpne i høstferien, blant annet Gjendesheim i Jotunheimen. De nevner Haukeliseter fjellstue, Finsehytta som ligger på Hardangervidda, Fonsbu Jotunheimen, Lysefjorden turisthytte, Snøheim i Dovrefjell og ikke minst Gaustatoppen turisthytte, som ligger nesten helt oppe på toppen av Gaustatoppen og har et fantastisk utsyn.

0: Sandu.
1: Hima sin øret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Reisetips nok en gang ved kunstig intelligens. Vi har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva den kom fram til denne gangen? Jo, Tallinn i Estland. Og hvorfor? Jo, Tallinn har en vakker middelalderby som står på UNESCOs verdensarvliste. Byen kompakt, og du kan gå til det meste til fots. Når det gjelder fakta, så det omtrent 1,5 timer med direktefly fra Oslo. Prisnivået lavere enn i Norge, spesielt på mat og drikke. Den beste tiden vår sommer og høst for å gå ut i de gamle gatene. Og hva kan du gjøre i Tallinn? Jo, du kan for eksempel gå opp til Tompea-høyden for en flott utsikt over byen. Besøke Raikoja-plassen, eller Rådhusplassen, i Gamlebyen for en kaffe eller en lunsj. Utforske det trendy området Telliskivi, med god mat og kul kunst. Og det altså et språk som ligner svært på finsk, hvis du lurer. Tallinn reisetipset.

Naboer kan være hyggelige de, men noen ganger så blir det litt krangel i nabolaget. Og hva krangler vi egentlig med naboen om? Det har OBOS forsøkt å finne ut av. De har i hvert fall et nabolagsbarometer som forteller at fest, forsøpling og feilsortering av avfall er de største kildene til uenighet i borettslaget. De har blant annet spurt styreledere og beboere om hvilke vedtekter i boligselskapet som oftest blir brutt, og svaret er entydig, feil i kildesortering av avfall er det som brytes oftest. På de neste to plassene følger forsøpling i felles områder og støy utover de tillatte tidene. Generende lukt, sperring av rømningsvei og ikke plukke opp etter dyrene sine er også høyt oppe på listene. Men de har også kommet fram til at i hvert femte boligselskap så er det kun fred og fordragelighet. Der har de spurt og respondert at ingen regler blir brutt.

trafikk og veimeldinger, så tar vi med veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom Telemark. Blant annet fylkesveien opp til Gaustad, Dalsøyan-Holdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Der er det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til onsdag, 7 til 16 onsdag, torsdag. Det gjelder fram til 31. oktober. Og det er altså da også arbeider på fylkesvei 450, Eidsborgbekk utenfor dalen. Her er det da stengt fram til 31. i 10. Veien er stengt mellom 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom 16 og 20 mandag til torsdag. Det er også et annet arbeid med lignende ting. Det gjelder fylkesvei 3324, Grotnesbekken Fjågesundtunnelen. Her er det stengt vei og ingen omkjøring, med planlagt gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15, og fra 19 fram til 08.

0: Sandu.
1: Hima seg døret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag.

En av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum 25. til 27. september. Vi snakker om en Koenigsegg Jesko med en verdi på rundt 40 millioner kroner som blir årets store trekkplaster, går det fram av en pressemelding. Og det kun produsert 125 eksemplarer av Koenigsegg Jesko. Under Strond bilfinale får publikum ikke bare se bilen på nært hold. Søndag fra klokka 11.30 blir det også motorstart og mulighet til å oppleve bilen i bevegelse. Og etter det arrangøren kjenner til, så er dette første gang modellen stilles ut offentlig for publikum i Norge. Dette er en bil de aller fleste bare har sett på bilder og film, sier treffsjef Anita Bakkan. At de kan vise fram en Koenigsegg Jesko i Vrådal, og i tillegg la publikum høre og oppleve bilen i bevegelse, er ganske utrolig. Dette blir en helt spesiell bilfinale, sier Bakkan.

kjappe TV-tips tar vi oss tid til I dag også. Brennpunkt på NRK1. Diplomatparre. Det noe som ble hyllet som fredsekteparre, men så kom beskyldningene om skattejuks og kontroversene som nesten ødela karrieren deres. Første episode 20.00 på NRK1. På NRK2 så det mesterligaen I fotball for kvinner. Fra 2050 kan du få med deg Barcelona og Caroline Graham Hansen, som var best I Europa I forrige sesong. Nå starter jakten på ny triumf. På TV3 Plus filmen I kveld 65. Etter en crashlanding på en ukjent planet oppdager Mills at han strandet på jorden for 65 millioner år siden. 21.00 på TV3 Plus. Og på TV2 Zebra fortsetter serien Reddet, der vi følger redningshelikoptertjenesten I Norge. Denne gang det snøstorm og ekstremt krevende forhold 21.20.

Vi skal ut I verdensrommet, fordi det var på denne dagen I 1846 at planeten Neptun ble oppdaget, trolig sett av Galilei også I 1613, men I 1846 var de sikre. Og Neptun den åttende og ytterste av planetene I solsystemet, og den fjerde største. Den I likhet med Jupiter, Saturn og Uranus en gassplanet, nærmere bestemt en iskjempe. Neptun den eneste planeten I solsystemet som ikke synlig med det blotte øyet, men den synes I teleskop som en liten blå skive. Neptun har et svagt ringsystem og 16 kjente måner, hvor Triton den største ifølge Store norske leksikon. Neptun bruker 165 år på å gå en gang rundt sola. Neptuns gjennomsnittlige avstand fra sola 4,5 milliarder kilometer, som 30 ganger jordas avstand. Så der lærte du nytt om Neptun.

0: Ja, etter fotballen her så var det det.
1: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein I et intervju med NRK og sier han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Han sier han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. NRK skriver at Rød Larsen nå også siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten I en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål I dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen I ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 I kveld. Trening og presseopptredene skjer I forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark I morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret I sommer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener rundt igjen. Dette Radio Luka.

Velkommen tilbake til en ny time som fullspekket med akkurat det du har lyst til å høre nå, det vil si litt variert musikk, og en ting, par ting som kjekt å vite. Mitt navn for øvrig Kyrredal. Denne timen skal vi høre at et klart flertall I befolkningen mener samfunnet ikke tar godt nok vare på de eldre. Det viser undersøkelse fra Opinion, og Norge blant landene der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Vi skal høre at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet I bruk av gjeterhund I Skottland. Norge endte på en sterk femteplass I lagkonkurransen, og hva I all verden vi snakker om, det får du vite hvis du følger med denne timen. Og vi skal høre hva som fikk tusenvis av nordmenn til å gå amok I sommer. I hvert fall hvorfor de brukte reiseforsikringen sin. Det faktisk ikke det du tror, men mer om det får du altså denne timen. Og I tillegg til det så skal du få litt andre ting også.

Her er et værevarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter med vår del av landet. Det blir for det meste grått og oppholdsvær i Seljord-området, 16-17 grader på ettermiddagene. Notodden får litt mer skiftende skydekke med 15-17 grader, litt sol og litt regn, særlig i morgen. For ukens del så er det ventet mellom 12 og 17 grader, så skiftende temperatur, men for det meste grått opphold de tre neste dagene. Østland ellers blir skiftende skydekke med litt regn og litt sol, men for det meste grått og opphold og 15 grader. Sørlandet får opp igjen 17 grader og for det meste grått opphold, kanskje litt regn. Vestlandet får noe regn til å begynne med, noe sol i morgen opp igjen 15 grader, så regn igjen i overmorgen. Midt-Norge får noe regn, litt sol, etter hvert mest grått opphold og 12-13 grader. Nord-Norge får litt regn, også litt sol, for det meste grått og 9-12 grader.

Et klart flertall i befolkningen mener at samfunnet ikke tar godt nok vare på eldre og på personer med nedsatt funksjonsevne. Det viser en undersøkelse fra Opinion med data fra 44 land. Norge er blant landene i verden der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Det er en norsk undersøkelse som viser altså at 75% mener at vi ikke tar godt nok vare på våre eldre, 20% mener at vi tar godt nok vare, 5% svarer vi vet ikke. Det er langt flere menn enn kvinner som mener vi tar godt vare på de eldre. Blant menn svarer 37% dette, mot bare 12% blant kvinner. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år. Her mener 82% at vi ikke tar godt nok vare på de eldste. De yngre er mindre bekymret enn resten av befolkningen. Blant personer mellom 18 og 24 år så er det 56% som mener at vi ikke tar godt nok vare på de eldre.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
3: Radio Rjukan.
4: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
3: Og du lytter til Radio Rjukan.
2: Dette Radio Rjukan.

Det noen som har navnedag I dag også. Det Snorre og Snefrid. Snorre norrønt for villstyring. Snefrid kommer av norrønt snær, som snø, pluss frider, som skjønnhet. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang I Gjøvik 06.58, solnedgang 19.20. I Geiranger soloppgang 07.06, solnedgang 19.32. Det flere som har fødselsdag I dag, blant annet skuespiller Mickey Rooney. Han ble født I 1920, mens sangeren Ray Charles kom til verden I 1930. Arild Rypdal ble født I 1934, og forfatter Per Olof Almqvist I 1934. Julio Iglesias, han som bare heter det, ble født I 1943, og Bruce Springsteen I 1949, og Åge Hareide ble født I 1953.

Så er fasiten etter sommeren klar. Hva var det som ødela ferien I år? Jo, det har Frendeforsikring et tall på. Det var omgangssyke, halsbetennelse, ørebetennelse og luftveisinfeksjoner som sendte tusenvis av nordmenn til lege eller sykehus I sommer. Og nå starter høstferien og mange skal ut på tur igjen. Det mange av de samme problemene som går igjen år etter år, både om sommeren og I varmere strøk I høstferien. Det sier skadesjef I Frende, Katrine Kleppestø. Mange tror det mistet bagasje, kanselleringer eller tyverier det mest av, men I virkeligheten så det sykdom som ødelegger ferien for klart flest, sier Kleppestø. Og I sommer så var det omtrent like mange som trengte hjelp I år som det var I fjor. Det altså luftveisinfeksjoner og andre sykdommer som dominerer. Og så har vi også de større skadene som fort kan koste mange millioner kroner. Det de som kan kreve operasjoner eller hjemtransport.

trafikk og veimeldinger, så tar vi med veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom Telemark. Blant annet fylkesveien opp til Gaustad, Dalsøyan Holdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Der er det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til onsdag, 7 til 16 onsdag, torsdag. Det gjelder frem til 31. oktober. Og det er altså da også arbeider på fylkesvei 450, Eidsborgbekk utenfor Dalen. Her er det da stengt frem til 31. i 10. Veien er stengt mellom 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom 16 og 20 mandag til torsdag. Det er også et annet arbeid med lignende ting. Det gjelder fylkesvei 3324, Grotnesbekken Fjågesundtunnelen. Her er det stengt vei og ingen omkjøring, med planlagt gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15, og fra 19 frem til 08.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Du lytter på Radio Rjukan.

0: I'm a working man. And up on the table there's a seat. A slice of the pie is waiting for me. And she still loves me even though she jokes. But it just ain't fun when she's rich and I'm broke. It's cruel. Oh, I love a little silver spoon in my cup. Oh, I love, yes, I love.
1: Vi skal til Namsos kommune, der alle ansatte nå fått førerkort på kunstig intelligens. Det melder Trygg Grunn AS. De skriver at 9 av 10 offentlige virksomheter oppgir at usikkerhet om risiko er en barriere for å bruke KI på en trygg og ansvarlig måte. Mens bare 13% av nordmenn sier at de stoler på informasjon fra kunstig intelligens. I Namsos kommune har de valgt å møte dette ved å gi alle ansatte et felles førerkort i trygg og ansvarlig KI-bruk. Det er altså et valg. De kjøpte 1000 såkalte førerkort, og målet er at alle ansatte som omgås KI skal få den samme grunnleggende forståelsen av personvern, kildekritikk, sikkerhet, bias, etikk og ansvarlig KI-bruk. Alle som fullfører får et digitalt kompetansebevis som kan verifiseres av arbeidsgiver i Namsos. Yeah. Baby, they fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady.

Kinotips denne gangen to filmer med kvinner i hovedrollene. Den ene Spa Weekend, der tre barndomsvenner, Jane, Coco og Sophie, som ser fram til en luksuriøs helg fylt med spa-behandlinger, ro og selvnytelse. Når deres kaotiske venn Mel dukker opp uventet, så forvandles avslappingen raskt til ren galskap. Regi av John Lucas og Scott Moore. Dette en komedie som også heter Spa Weekend med 6 års grense. Den andre en romantisk komedie, eller fantasy, står det. Practical Magic 2. Det Sandra Bullock og Nicole Kidman i hovedrollene. De tar oss tilbake til en verden badet i månelys, med rampestreker og mektig slektsmagi, der Owens-søstrene må konfrontere den mørke forbannelsen som truer med å rive i stykker familien deres en gang for alle. På følge Filmweb så er dette en kinobegivenhet full av moro, magi og kaos du bare må se. Det altså Practical Magic 2.

Litt sport nå, ikke akkurat lokalsport, men et verdensmesterskap i bruk av gjeterhund, der Norge gjorde det sterkt ifølge Norsk Sau og Geit. De skriver at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet i bruk av gjeterhund i Skottland ved The Scottish Border 15. til 19. september. Og blant over 300 ekvipasjer fra 34 nasjoner tok tre norske seg videre til semifinalen, og Norge endte på en sterk femteplass i lagkonkurransen. VM ble for øvrig arrangert på Huntington Farm, hvor krevende sau, store avstander, vind og skiftende vær stilte høye krav til både hund og fører. Karin Mattsson og Lucy ble beste norske ekvipasje med 20. plass i semifinalen og 406 poeng. Og flere andre norske gjorde det også svært bra i VM i gjeterhund.

0: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Borg.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending, blandet med god musikk.

0: Vi har tatt en telefon til Solspeil Martin, Martin Andersen. For Martin, vi hører at du er invitert til å dra til USA.
1: Ja, det stemmer det. Jeg ble invitert til Miami som en del av et sånt Artist in Residency program.
0: Ja, og det jo spennende. Det betyr at du har tenkt å dra fra Rjukan til Trumpland.
1: Ja, egentlig rett i bakgården til Mar-a-Lago.
0: Ja, ikke sant. Ja, vi må få høre, hva det som hva det du skal for nå i Miami?
1: Ja, det ikke så mye egentlig jeg forpliktet til å gjøre. Det liksom ikke noe utstilling i slutten av opphold eller noe sånt. Jeg skal være der i 3 uker, og så det et utvekslingsprogram på en måte. Så det en sånn, egentlig bare for å knytte kontakter og ja, og ideer og praksiser. Så, så det ikke noe sånn. Det blir nok en eller to sånne artist talk, hvor jeg på en måte forteller om mitt kunstnerskap, og så og så det en sånn paneldebatt. Det vel det eneste forpliktelsene som der. Ellers så det besøk for, ja, for samlere, for gallerier, for, ja, som studiobesøk.
0: Ja.
1: Til andre, så, så det blir gøy. Det blir bare egentlig opplevelse mest.
0: Ja, ikke sant? Og det kanskje ikke minst på grunn av solspeilet. Det vel det du skal prate om når du først setter i gang, kanskje? Eller, eller blir det alt mulig rart?
1: Jo, det blir jo hvertfall en viktig, viktig del av det. Det jo liksom mitt, mitt største bidrag til kunstverden, da.
0: Mm, mm.
1: Så, men man blir jo lei av å bare snakke om solspeil.
0: Det går ikke an å bli lei av det. Altså, et verdensberømt kunstverk kan du ikke bli lei av å prate om, Martin. Det kan du ikke mene.
1: Neida. Neida, det jeg får prøve å få det, satt noen nye ord på det, så, så det spennende å snakke om igjen. Men det jo på en måte derfor de interessert i meg da. Det en sånn nominasjonsprosess, hvor du, så det ikke noe du søker på, du blir på en måte nominert, og så blir du, en komité som velger de som reiser da.
0: Ja. Vet du hvem andre du kommer til å møte der borte?
1: Nei, egentlig ikke. Egentlig ikke. Jeg, det jeg vet så langt at jeg skal ta et fly 6.30 i morgen tidlig. Så det holder det.
0: Det best å være på plass i tide da. Det betyr at du må være der. Du må vel nesten reise i kveld da?
1: Ja, ja. Jeg må prøve det. Så rekker jeg ikke flyet, så må jeg holde meg lavt på rukene i 3 uker.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, hva vet du om kunstlivet i Miami?
1: Ikke stort, egentlig. Det liksom et, på en måte et litt svart hull. Men det jo, jeg har lest meg opp litt nå når jeg skal dit, og det, det skjer jo spennende ting der også.
0: Mm.
1: Så, ja, i hvert fall hun som inviterer, hun som står bak den organisasjonen her, hun har vært på Rjukan. Så det var kanskje varelagret som gjorde at hun ble nominert da.
0: Akkurat.
1: Det vi drev med der.
0: Hvem det du snakker om da?
1: Hun heter Naomi Fisher, heter hun.
0: Akkurat. Så det lønner seg å med kjennskap i kunstverden, for å si det sånn.
1: Ja, ja. Det er vel det går på.
0: Ja.
1: Så.
0: Men vi kommer jo ikke helt unna, Martin, at du skal til Trumpland. Det vel med, hva skal vi si, en litt skrekkblandet fryd akkurat det.
1: Ja, det det for meg.
0: Ja,
1: så,
0: ja for du er ikke, lengst ytterst på høyre sida.
1: Neida, jeg vel i andre enden av skalaen.
0: Ja. Ja, hvilke tanker gjør du da om det, at du skal rett og slett omtrent i bakgården til Trumps Mar-a-Lago?
1: Det blir jo på en måte litt spennende å se det i virkeligheten da, hva det gjør med landet der, fordi, og jeg har også snakket en del med kunstnere der som sier at det er veldig dårlige arbeidsforhold, og det blir værre og værre på en måte.
0: Ja.
1: I forhold til finansiering, i forhold til hva man kan gjøre, hva som akseptabelt. Så det jo, og kunst har jo alltid på en måte vært en opposisjon, så, og det har jo for så vidt holdt seg til venstre sida stort sett. Så, så det jo spennende det. Men det klart det jo, ja, for å eksplodere så må man ha litt motstand. Så det kan jo være bra for kunst at det motstand da. Men akkurat sensureringen og hvordan det der, så det jo ikke, det ikke ideelle forhold å være autonom under i hvert fall.
0: Nei. Nei, har du noe mål om å se Mar-a-Lago, eller ikke det viktig for deg?
1: Jo, jeg har lyst til å prøve å, prøve å ta et toalettbesøk der, da. Det var egentlig det, tenkte jeg. Men nei, jeg snakket med noen, og de sier at det ikke så mye å, det ikke så mye å se på, egentlig.
0: Nei, og han vel mer på golfbanen rundt omkring enn på Mar-a-Lago, han Trump, når det kommer til stykket.
1: Ja, ja. Det jeg har lyst til å gjøre er egentlig å reise ned til Key West for Ernest Hemingways gamle bakhår da.
0: Ja!
1: Det jo... Så det vel en av målene i hvert fall.
0: Det andre ting? Altså, du jo av den generasjonen som så på Miami Vice på TV, var du ikke det?
1: Jo. Det var jeg. Det... Ja, ja.
0: Det kan jo hende du møter Crockett and Stubbs, i hvert fall på noen plakater der, jeg vet ikke.
1: Kanskje det. Og så skulle jo egentlig det GTA 6 skulle jo bli slett nå,
0: ja.
1: Nå på fredag. Og det jo i Miamis bakgård, ja.
0: Ikke sant, ikke sant. Ja, det Miami er mye, men det også godt og varmt der nå på denne tida, ikke det?
1: Jo. Jo, det vel det. Jeg har ikke sjekket, men det det er sikkert sånn 27-28 grader.
0: Ja.
1: Det tropisk klima, og det blir... trenger ikke så mange shortser for å overleve trykker, tenker jeg.
0: Nei, ikke sant. Og det ikke deg imot, at, at det sånn?
1: Neida, det fungerer bra, det. Det blir... det blir nok en overgang å komme tilbake til rukene i oktober.
0: Ja, jeg ser på... det faktisk oppe i 30 grader der, altså, nå, så... jamt 29.
1: Ja.
0: Ja, så du kommer ikke til å ha det direkte kaldt, altså, så du trenger, ikke å, du trenger ikke å pakke de største jakkene, ser det ut som.
1: Nei, ikke noe skutedress.
0: Ja vel, du pakket og klar?
1: Nei, det har jeg vel ikke helt, men... det fortsatt noen timer, så.
0: Ja.
1: Så det ordner seg.
0: Du sørger vel for å ta noen selfies og noen bilder mens du der, sånn at vi kan høre hvordan det hele foregikk?
1: Ja, ja. Jo da, jeg skal prøve å være flyttet med dokumentasjonen. Ja. Så jeg har noe å, så jeg har noe å se tilbake på. Så.
0: Det høres bra ut. Da får du ha riktig god tur. Takk for praten, Martin. Og ikke kom deg for sent av gårde, da, så du mister flyet.
1: Nei da, det skal jeg krysse fingrene allerede.

0: Statkrafts arbeid med å oppgradere dammer og diverse ved Kallhovd og innover skrider fram. Det slik at dette arbeidet først skal starte til våren, men allerede nå så reises det en brakkeby i området. Det har vært høy aktivitet både rundt Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. Dammene skal fornyes, og dette forberedende arbeidet følger planen. Det gjelder bygging av anleggsveier, etablering av riggområder og fjerning av løsmasser. Hvor de nye dammene skal bygges, opplyser Nina Nærbøvik Holand, som pressetalsperson i Statkraft. Kraftprodusenten skal gjennomføre en omfattende oppgradering av Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. De over 75 år gamle og tilfredsstiller ikke de nye kravene til damsikkerhet. Statkraft skal derfor gjennomføre en omfattende oppgradering av damanleggene. Dette ganske krevende arbeid og ganske voldsomme kostnader. Vi snakker om milliardbeløp på denne oppgraderingen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

I kveld klokken 18 arrangerer Nia og LO en samtale mellom Randi Mossing og Jan-Ketil Arnulf I LO-husets nye konferanseavdeling som heter Folkets hjørne, midt I Oslo sentrum. Det dreier seg om, det Arnulfs bok om atomlandsbyen, som et arrangement som for øvrig ble holdt I 2021 oppe på Vemork. Men siden da så har Arnulf skrevet flere nye kapitler etter å ha gransket mer rundt denne historien, som begynte med at han gransket sin bestefar. Det var nemlig slik at han drev med noe hemmelig under krigen, og det fant Arnulf ut en del av. Og dermed så begynte han å grave, og det det det handler om. Det altså rett og slett atomhistorien til Norge. Og det slik at boka Den norske atomlandsbyen om tungtvannets tause forsvarsnettverk blir å få solgt på foredraget I Oslo I dag, der Arnulf altså skal bokbades om atomlandsbyen og det han har funnet ut av Randi Mossing. Klokka 18 I kveld.

Vi er kommet til onsdag 23. september, årets dag nummer 266. Vi er i uke 39, og det betyr at det 99 dager igjen av 2026. Og det Snorre og Snefrid som har navnedager i dag. Gratulerer. Ray Charles, Bruce Springsteen og Åge Hareide er alle født den 23. september. Og det dagen da Augustus, den romerske keiseren ved Jesu fødsel, ble født på denne dagen i 1963. Han døde år 14 etter Kristus. Snorre Sturlason, han ble drept på denne dagen i 1241, den islandske sagaskriveren, som regnes som en svært viktig forfatter i denne tida. Neptun ble oppdaget, kanskje sett av Galilei i 1613, men det var i 1846 at man hadde endelig en bekreftet observasjon av planeten Neptun. Det dagen da Ivar Aasen døde i 1896, og dagen i 1905 da unionen med Sverige gikk mot slutten, ved at forhandlingene om oppløsning ble avsluttet. Det dagen da Saudi-Arabia fikk sitt nåværende navn i 1932. Tidligere ble det kalt Najd og Hejaz. Det egentlig greit at det fikk et nytt navn, vil jeg si. Så kan vi ta med at dette dagen da Guinea-Bissau ble selvstendig i 1973, samme dag som USAs Henry Kissinger ble utenriksminister, og samme dag som Juan Perón vant presidentvalget i Argentina, altså i 1973. På denne dagen i 1975 ble Microsoft stiftet av Bill Gates og Paul Allen, og det dagen da Armenia erklært seg uavhengig fra Sovjetunionen i 1991.

0: Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Det tiden for nominasjoner av Tinn kommunes priser, og Tinn kommune søker nå kandidater til sin nye ungdomspris, som hedrer frivillig innsats blant unge mellom 13 og 19 år. Formålet å fremme engasjement og inkludering, og nominasjonsfristen 5. oktober. Det siste sjanse for å løfte fram unge ildsjeler som gjør en forskjell for andre i lokalsamfunnet. Lederen i ungdomsrådet, Theodor Niksik, har presisert at ungdomsprisen skal løfte fram ungdom som gjør en positiv forskjell for andre unge i lokalsamfunnet. Det ikke bare unge som kan foreslå en kandidat, men også de som eldre enn 19 år, sier Asel Dyba, som sammen med Niksic har presentert dette for RA. Ungdomsprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag eller foreninger som folkeregistrert i Tinn kommune. Det den uegennyttige og frivillige innsatsen som vektlegges, handlinger som ikke en del av betalt arbeid. Vinneren mottar hele 10 000 kroner samt et innrammet kunstdiplom, og det et bilde av Gaustatoppen, tatt av en lokal ungdom som et symbol på stolthet og tilhørighet. Dersom ingen kandidater oppfyller kriteriene, kan ungdomsrådet disponere prismidlene til allmennyttige formål for ungdom i kommunen.

0: Vi sender igjen et innslag vi har hatt tidligere, som gjelder et viktig møte I kveld på Soheim Folkets Hus. Onsdag 23. september skal det være et møte på Soheim Folkets Hus, der lag og foreninger I Tinn inviteres. Og Astrid Klontheim, dette en møteplass for å kunne kanskje få flere til å koordinere litt, det ikke det?
1: Jo, det det, og det en idé som jeg har hatt I mange år egentlig, I forhold til det å kunne få folk til å snakke sammen, da. Og arbeide mot felles mål. Og så har jeg jo da tatt kontakt med Soheim Folkets Hus og vært I dialog med dem I forhold til venneforeningen. Og har da også snakket med frivilligsentralen. Og det startet med en liten gjeng fra nettverket, som en organisasjon som har vært operativ I mange år siden, ja, nå husker jeg ikke, 2005 tror jeg den ble opprettet.
0: Mm. Ja, hvem det du vil ha til å komme på onsdag?
1: Nei, det har alle lag og foreninger som kjente, de har fått invitasjon spesielt, så det jo veldig viktig at det møter opp da, for da til å kunne diskutere egentlig hva vi kan gjøre sammen I forhold til det frivillige livet, og ikke bare det, men å skape noe I kommunen vår når det gjelder de tingene, og det jo med tanke på at vi er en verdensarmdyr, og har hatt egentlig veldig fokus på det med frivillige organisasjoner, og egentlig nettverk, og at de har faktisk satt I gang veldig mange ting og arrangert veldig mange ting I byen vår, og det gjør de jo fortsatt. Så det jo veldig spennende tider egentlig, for jeg ser det foregår så mye, men noen ganger så krasjer veldig mange ting. Det litt dumt da.
0: Ja, senest på onsdag som var, så var det full krasj, selv om det var mange folk på begge arrangementer. Den type kollisjoner kan jo være ødeleggende for noen arrangementer, og det kanskje det som litt av poenget, å få flere til å prate sammen.
1: Det stemmer. Det veldig viktig. Og noen sier jo liksom at ja, vi kan aldri unngå det, men vi kan faktisk gjøre vårt beste for å unngå det.
0: Mm.
1: Tenker jeg.
0: Det møteplassen og Rjukan og Tinn frivilligsentral som arrangerer.
1: Ja, nettverket og frivilligsentralen arrangerer, og venneforeningen Soheim Folkets Hus medarrangør.
0: Ja.
1: Det står ikke på I programmet, men de er jo på alerten og med og hjelper til og veldig flinke til å legge til rette, så det de medarrangører. Men det fikk jeg ikke til.
0: Mhm. De senere årene så har vi hatt en del større arrangementer som har forsvinnet fra Tinn,
1: ja.
0: Som har vært arrangert av frivillige,
1: ja.
0: Og det vel noe av det dere bevisste på?
1: Ja da, det veldig viktig at ikke folk blir brukt opp på en måte, at det går an å samarbeide om flere av arrangementene, og vi har jo fremdeles mange arrangementer I Tinn. Så det å styrke den delen av samfunnet vårt, og egentlig det å kunne kartlegge kompetanse, tilbud, det jo startet på nå. Altså Visit Rjukan og frivilligsentralen har jo kalender, og den kalenderen og de mulighetene som ligger I det, å kunne koordinere de tingene der, det tror jeg kan hjelpe oss veldig med.
0: Mm.
1: Og også at andre folk som kommer på møte har ideer på det da, hva vi kan gjøre bedre sammen.
0: Noe av dilemma med alle lag og foreninger vel at de sitter på hver sin tue.
1: Ja, det jo det har jeg også I alle år vært veldig opptatt av, og det tror jeg de var mer opptatt av før, å ha et samarbeid og var åpne for ikke bare medlemmer, men også andre som kunne være med å oppleve ting, da.
0: Ja. Så nå det en mulighet til å snakke sammen om disse tingene på onsdag klokka 6?
1: Ja.
0: Dere har sendt ut invitasjoner til lag og foreninger, men da det jo slik at lag og foreningene de får invitasjoner til sentrale e-poster og sånn. Det må vel ikke være sånn at de som møter opp er nødvendigvis leder i hver enkelt forening?
1: Nei, og det tenkte jeg litt på, at det et åpent møte. Så det det litt viktig at de som engasjerte og har lyst til å komme, kan bare komme.
0: Mm.
1: Det ikke noe sånn sperre for det.
0: Nei, alle som interessert i disse problemstillingene velkomne. Ja, Astrid Klontai, vet du hvem som kommer på onsdag?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg har fått noen antydninger da. Så jeg vet noen som veldig interessert, og så kanskje kommer ordføreren også. Da vil jeg gjerne bare få minne om at det et møte på onsdag 23. september i Såens Folkets Hus, og det varer fra 18 til 20, og dørene åpner klokka 17.30, for da kan folk mingle litt, prate litt sammen på forhånd, og så blir det da kaffe, te, vann, saft kanskje, og velkommen til samarbeidsmøte mellom ulike organisasjoner og mennesker.
0: Ja, og det jo en utstilling som foregår i Såheim Folkets Hus, og som man får anledning til å se den nå.
1: Det det også, så det lurt å få med seg.
0: Dette innslaget ble første gang sendt i forrige uke, og vi minner om at dette i kveld klokka 18 på Såheim Folkets Hus.

0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 62. Bingo spiller du altså på Radio Rjukan klokka 20 I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nettet får du dem på radiorjukan.no/bingo. Vi kan jo nevne at I tillegg til at 62 røvertallet, så lykke liten tallet 23. Lykke til I kveld!
1: Hardangervidan, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Hardangervidan, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Strømprisen i går var 270 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 8 og 9, mens vi opplevde at mellom klokka 17 og 18 så var den også ganske høy, opp i 240 øre. Snittprisen i går var på 225 øre. I dag blir det 245 øre på det høyeste, også på morgenen, og nesten like høyt mellom klokka 18 og 19. Laveste pris er 166 øre, og det er mellom klokka 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen er på 210 øre.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18 det strikkekino. Det betyr at det kino med dempet lys I salen. Det Kjærast, en film av Erik Poppe, skrevet av Nobelprisvinner Jon Fosse, som du da kan se på strikkekino klokka 18 på Rjukan kino I kveld. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se to filmer. Klokken 18, Glemselens øy, som en film som animasjonsfilm og som har fått svært gode kritikker. Og så det premiere på Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen klokka 20.30. Men I kveld altså klokka 18, strikkekino, en film av Erik Poppe, Kjærast. Det meldt lettja pent vær I dag, men så kommer det regn på kvelden, ganske mye også, 9 millimeter, og det skal regne mye fra kvelden og natt til torsdag, hele 21-22 millimeter, så her det bare å være forberedt. Det altså kraftig regnskyld som kommer I løpet av kvelden og natta. Men så det oppholdsvær I 2-3 dager. Det overskyet vær riktig nok, og temperaturen holder seg på en cirka 17 grader, før den faller på søndag. Søndag kveld så det også meldt regn, og så det meldt regn utover mer eller mindre hver dag I neste uke. Ganske mye også. Det snakk om en 7 millimeter om dagen I snitt fra mandag av. Men det ikke meldt noe vind å snakke om, og det sånn at hvis du ønsker det gode været, så det vel I dag og lørdag som de beste hverdagene.

0: fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Flagget heises på halv stang til klokken 14. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bordik.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen som skal inneholde litt av hvert fra nært og fjernt blandet med variert musikk og så blir det en lett blanding Mitt navn Kyrre Dahl og blant temaer denne timen høstferien som foran oss et lite kinderegg av muligheter Du kan reise til fjellet, du kan dra på en hyttetur nært der du bor eller finne feriefølelsen et helt annet sted Mer om det snart Vi skal høre at fest, forsøpling og feilsortering av avfall de største kildene til uenighet I borettslaget. Det viser nabolagsbarometret til OBOS. Hva krangler du med naboen om? Og en av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum til helga. Hva slags bil vi snakker om, det får du vite hvis du følger med. Og vi minner om at Radio Bingo I kveld. Du kan vinne opp I 100 000 kroner og faktisk litt til. Radio Bingo på Radio Rjukan.

her er et værevarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter med vår del av landet. Det blir for det meste grått og oppholdsvær i Seljord-området, 16-17 grader på ettermiddagene. Notodden får litt mer skiftende skydekke med 15-17 grader, litt sol og litt regn, særlig i morgen. For ukens del så er det ventet mellom 12 og 17 grader, så skiftende temperatur, men for det meste grått opphold de tre neste dagene. Østland ellers blir skiftende skydekke med litt regn og litt sol, men for det meste grått og opphold og 15 grader. Sørlandet får opp igjen 17 grader og for det meste grått opphold, kanskje litt regn. Vestlandet får noe regn til å begynne med, noe sol i morgen opp igjen 15 grader, så regn igjen i overmorgen. Midt-Norge får noe regn, litt sol, etter hvert mest grått opphold og 12-13 grader. Nord-Norge får litt regn, også litt sol, for det meste grått og 9-12 grader.

Har du planer om å ta en tur på fjellet i høstferien, så er det fortsatt muligheter. Det er fortsatt plass hos DNT, altså Den Norske Turistforening, heter det i en pressemelding. Åpne, betjente hytter i fjellet, hundrevis av enklere delingshytter og andre turmuligheter for dem som ikke har planlagt ennå, skriver de. Og for mange skoleelever og deres familier starter høstferien allerede neste uke. Noen må vente til uke 41. Høstferien er som et lite kinderegg av muligheter, sier generalsekretær i DNT, Inge-Lise Blyverke. Og DNT har noen forslag om betjente hytter i fjellet som er åpne i høstferien, blant annet Gjendesheim i Jotunheimen. De nevner Haukeliseter fjellstue, Finsehytta som ligger på Hardangervidda, Fonsbu Jotunheimen, Lysefjorden turisthytte, Snøheim i Dovrefjell og ikke minst Gaustatoppen turisthytte, som ligger nesten helt oppe på toppen av Gaustatoppen og har et fantastisk utsyn.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandor.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Reisetips nok en gang ved kunstig intelligens. Vi har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva den kom fram til denne gangen? Jo, Tallinn i Estland. Og hvorfor? Jo, Tallinn har en vakker middelalderby som står på UNESCOs verdensarvliste. Byen kompakt, og du kan gå til det meste til fots. Når det gjelder fakta, så det omtrent 1,5 time med direktefly fra Oslo. Prisnivået lavere enn i Norge, spesielt på mat og drikke. Og den beste tiden vår sommer og høst for å gå ut i de gamle gatene. Og hva kan du gjøre i Tallinn? Jo, du kan for eksempel gå opp til Tompea-høyden for en flott utsikt over byen. Besøk Raikoja-plassen, eller Rådhusplassen, i gamlebyen for en kaffe eller en lunsj. Utforske det trendy området Telliskivi, med god mat og kul kunst.

Naboer kan være hyggelige de, men noen ganger så blir det litt krangel i nabolaget. Og hva krangler vi egentlig med naboen om? Det har Obos forsøkt å finne ut av. De har i hvert fall et nabolagsbarometer som forteller at fest, forsøpling og feilsortering av avfall er de største kildene til uenighet i borettslaget. De har blant annet spurt styreledere og beboere om hvilke vedtekter i boligselskapet som oftest blir brutt, og svaret entydig, feil i kildesortering av avfall er det som brytes oftest. På de neste to plassene følger forsøpling i felles områder og støy utover de tillatte tidene. Generende lukt, sperring av rømningsvei og ikke plukke opp etter dyrene sine er også høyt oppe på listene. Men de har også kommet frem til at i hvert femte boligselskap så er det kun fred og fordragelighet. Der har de spurt og respondert at ingen regler blir brutt.

Når det gjelder trafikk og veimeldinger, så tar vi med veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom Telemark. Blant annet fylkesveien opp til Gaustad, Dalsøyan Holdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Der er det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til onsdag, 7 til 16 onsdag, torsdag. Det gjelder frem til 31. oktober. Og det er altså da også arbeider på fylkesvei 450 Eidsborgbekk utenfor Dalen. Her er det da stengt frem til 31. i 10. Veien er stengt mellom 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom 16 og 20 mandag til torsdag. Det er også et annet arbeid med lignende ting. Det gjelder fylkesvei 3324 Grotnesbekken Fjågesundtunnelen. Her er det stengt vei og ingen omkjøring, med planlagt gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15, og fra 19 frem til 08.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
3: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandor.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

En av verdens mest eksklusive superbiler kommer til Vrådal når Strond bilfinale feirer femårsjubileum 25. til 27. september. Vi snakker om en Koenigsegg Jesko med en verdi på rundt 40 millioner kroner, som blir årets store trekkplaster, går det fram av en pressemelding. Og det kun produsert 125 eksemplarer av Koenigsegg Jesko. Under Strond bilfinale får publikum ikke bare se bilen på nært hold. Søndag fra klokka 11.30 blir det også motorstart og mulighet til å oppleve bilen i bevegelse. Og etter det arrangøren kjenner til, så er dette første gang modellen stilles ut offentlig for publikum i Norge. Dette er en bil de aller fleste bare har sett på bilder og film, sier treffsjef Anita Bakkan. At de kan vise fram en Koenigsegg Jesko i Vrådal, og i tillegg la publikum høre og oppleve bilen i bevegelse, er ganske utrolig. Dette blir en helt spesiell bilfinale, sier Bakkan.

TV-tips tar vi oss tid til I dag også. Brennpunkt på NRK 1. Diplomatparre. Det noe som ble hyllet som fredsekteparre, men så kom beskyldningene om skattejuks og kontroversene som nesten ødela karrieren deres. Første episode 20.00 på NRK 1. På NRK 2 så det mesterligaen I fotball for kvinner. Fra 2050 kan du få med deg Barcelona og Caroline Graham Hansen, som var best I Europa I forrige sesong. Nå starter jakten på ny triumf. På TV3 Plus filmen I kveld 65. Etter en crashlanding på en ukjent planet oppdager Mills at han strandet på jorden for 65 millioner år siden. 21.00 på TV3 Plus. Og på TV2 Zebra fortsetter serien Reddet, der vi følger redningshelikoptertjenesten I Norge. Denne gang det snøstorm og ekstremt krevende forhold 21.20. I've been

dag. Vi skal ut i verdensrommet, fordi det var på denne dagen i 1846 at planeten Neptun ble oppdaget, trolig sett av Galilei også i 1613, men i 1846 var de sikre. Og Neptun er den åttende og ytterste av planetene i solsystemet, og den fjerde største. Den er, i likhet med Jupiter, Saturn og Uranus, en gassplanet, nærmere bestemt en iskjempe. Neptun er den eneste planeten i solsystemet som ikke er synlig med det blotte øyet, men den synes i teleskop som en liten blå skive. Neptun har et svagt ringsystem og 16 kjente måner, hvor Triton er den største ifølge Store norske leksikon. Neptun bruker 165 år på å gå en gang rundt sola. Neptuns gjennomsnittlige avstand fra sola er 4,5 milliarder kilometer, som er 30 ganger jordas avstand. Så der lærte du nytt om Neptun.

Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bordin.

0: Velkommen tilbake til en ny time som fullspekket med akkurat det du har lyst til å høre nå, det vil si litt variert musikk, og en ting, par ting som kjekt å vite. Mitt navn for øvrig Kyrredal. Denne timen skal vi høre at et klart flertall I befolkningen mener samfunnet ikke tar godt nok vare på de eldre. Det viser undersøkelse fra Opinion, og Norge blant landene der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Vi skal høre at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet I bruk av gjeterhund I Skottland. Norge endte på en sterk femteplass I lagkonkurransen, og hva I all verden vi snakker om, det får du vite hvis du følger med denne timen. Og vi skal høre hva som fikk tusenvis av nordmenn til å gå amok I sommer. I hvert fall hvorfor de brukte reiseforsikringen sin. Det faktisk ikke det du tror, men mer om det får du altså denne timen. Og I tillegg til det så skal du få litt andre ting også.
1: Okay, why don't we shoot?
2: He's offset, I've got the slate.

Her er et værevarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter med vår del av landet. Det blir for det meste grått og oppholdsvær i Seljord-området, 16-17 grader på ettermiddagene. Notodden får litt mer skiftende skydekke med 15-17 grader, litt sol og litt regn, særlig i morgen. For ukens del så er det ventet mellom 12 og 17 grader, så skiftende temperatur, men for det meste grått opphold de tre neste dagene. Østlandet ellers blir skiftende skydekke med litt regn og litt sol, men for det meste grått og opphold og 15 grader. Sørlandet får opp igjen 17 grader og for det meste grått opphold, kanskje litt regn. Vestlandet får noe regn til å begynne med, noe sol i morgen opp igjen 15 grader, så regn igjen i overmorgen. Midt-Norge får noe regn, litt sol, etter hvert mest grått opphold og 12-13 grader. Nord-Norge får litt regn, også litt sol, for det meste grått og 9-12 grader.

Et klart flertall i befolkningen mener at samfunnet ikke tar godt nok vare på eldre og på personer med nedsatt funksjonsevne. Det viser en undersøkelse fra Opinion med data fra 44 land. Norge er blant landene i verden der færrest mener at vi tar vare på våre eldre. Det er en norsk undersøkelse som viser altså at 75% mener at vi ikke tar godt nok vare på våre eldre, 20% mener at vi tar godt nok vare, 5% svarer vet ikke. Det er langt flere menn enn kvinner som mener vi tar godt vare på de eldre. Blant menn svarer 37% dette, mot bare 12% blant kvinner. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år. Her mener 82% at vi ikke tar godt nok vare på de eldste. De yngre er mindre bekymret enn resten av befolkningen. Blant personer mellom 18 og 24 år så er det 56% som mener at vi ikke tar godt nok vare på de eldre.

Det noen som har navnedag I dag også. Det Snorre og Snefrid. Snorre norrønt for villstyring. Snefrid kommer av norrønt snær, som snø, pluss frider, som skjønnhet. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Gjøvik 06.58, solnedgang 19.20. I Geiranger soloppgang 07.06, solnedgang 19.32. Det flere som har fødselsdag I dag, blant annet skuespiller Mickey Rooney. Han ble født I 1920, mens sangeren Ray Charles kom til verden I 1930. Arild Rypdal ble født I 1934, og forfatter Per Olof Einquist I 1934. Julio Iglesias, han som bare heter det, ble født I 1943, og Bruce Springsteen I 1949, og Åge Hareide ble født I 1953.

Så er fasiten etter sommeren klar. Hva var det som ødela ferien i år? Jo, det har Frendeforsikring et tall på. Det var omgangssyke, halsbetennelse, ørebetennelse og luftveisinfeksjoner som sendte tusenvis av nordmenn til lege eller sykehus i sommer. Og nå starter høstferien og mange skal ut på tur igjen. Det er mange av de samme problemene som går igjen år etter år, både om sommeren og i varmere strøk i høstferien. Det sier skadesjef i Frende, Katrine Kleppestø. Mange tror det er mistet bagasje, kanselleringer eller tyverier det er mest av, men i virkeligheten så er det sykdom som ødelegger ferien for klart flest, sier Kleppestø. Og i sommer så var det omtrent like mange som trengte hjelp i år som det var i fjor. Det er altså luftveisinfeksjoner og andre sykdommer som dominerer. Og så har vi også de større skadene som fort kan koste mange millioner kroner. Det er de som kan kreve operasjoner eller hjemtransport.

Når det gjelder trafikk og veimeldinger, så tar vi med veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom Telemark. Blant annet fylkesveien opp til Gaustad, Dalsøyan Holdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Der er det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til onsdag, 7 til 16 onsdag, torsdag. Det gjelder fram til 31. oktober. Og det er altså da også arbeider på fylkesvei 450 Eidsborgbekk utenfor Dalen. Her er det da stengt fram til 31. i 10. Veien er stengt mellom 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom 16 og 20 mandag til torsdag. Det er også et annet arbeid med lignende ting. Det gjelder fylkesvei 3324 Grotnesbekken Fjågesundtunnelen. Her er det stengt vei og ingen omkjøring, med planlagt gjennomslipp 11 til 12 og 14 til 15, og fra 19 fram til 08.

Vi skal til Namsos kommune, der alle ansatte nå fått førerkort på kunstig intelligens. Det melder Trygg Grunn AS. De skriver at 9 av 10 offentlige virksomheter oppgir at usikkerhet om risiko er en barriere for å bruke KI på en trygg og ansvarlig måte. Mens bare 13% av nordmenn sier at de stoler på informasjon fra kunstig intelligens. I Namsos kommune har de valgt å møte dette ved å gi alle ansatte et felles førerkort i trygg og ansvarlig KI-bruk. Det er altså et valg. De kjøpte 1000 såkalte førerkort, og målet er at alle ansatte som omgås KI skal få den samme grunnleggende forståelsen av personvern, kildekritikk, sikkerhet, bias, etikk og ansvarlig KI-bruk. Alle som fullfører får et digitalt kompetansebevis som kan verifiseres av arbeidsgiver i Namsos.

Kinotips denne gangen to filmer med kvinner i hovedrollene. Den ene Spa Weekend, der tre barndomsvenner, Jane, Coco og Sophie, som ser fram til en luksuriøs helg fylt med spa-behandlinger, ro og selvnytelse. Når deres kaotiske venn Mel dukker opp uventet, så forvandles avslappingen raskt til ren galskap. Regi av John Lucas og Scott Moore. Dette en komedie som også heter Spa Weekend med 6 års grense. Den andre en romantisk komedie, eller fantasy, står det. Practical Magic 2. Det Sandra Bullock og Nicole Kidman i hovedrollene. De tar oss tilbake til en verden badet i månelys, med rampestreker og mektig slektsmagi, der Owens-søstrene må konfrontere den mørke forbannelsen som truer med å rive i stykker familien deres en gang for alle. På følge Filmweb så er dette en kinobegivenhet full av moro, magi og kaos du bare må se. Det altså Practical Magic.

Litt sport nå, ikke akkurat lokalsport, men et verdensmesterskap i bruk av gjeterhund, der Norge gjorde det sterkt ifølge Norsk Sau og Geit. De skriver at det norske landslaget leverte flere sterke prestasjoner under verdensmesterskapet i bruk av gjeterhund i Skottland ved The Scottish Border 15. til 19. september. Og blant over 300 ekvipasjer fra 34 nasjoner tok tre norske seg videre til semifinalen, og Norge endte på en sterk femteplass i lagkonkurransen. VM ble for øvrig arrangert på Huntington Farm, hvor krevende sau, store avstander, vind og skiftende vær stilte høye krav til både hund og fører. Karin Mattsson og Lucy ble beste norske ekvipasje med 20. plass i semifinalen og 406 poeng. Og flere andre norske gjorde det også svært bra i VM i gjeterhund.

0: Borgen, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelenskyj. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

0: Vi sender igjen et innslag vi har hatt tidligere, som gjelder et viktig møte I kveld på Såheim Folkets Hus. Onsdag 23. september skal det være et møte på Såheim Folkets Hus, der lag og foreninger I Tinn inviteres. Og Astrid Klontheim, dette en møteplass for å kunne kanskje få flere til å koordinere litt, det ikke det?
1: Jo, det det, og det en idé som jeg har hatt I mange år egentlig, I forhold til det å kunne få folk til å snakke sammen, da. Og arbeide mot felles mål, og så har jeg jo da tatt kontakt med Såheim Folkets Hus og vært I dialog med dem I forhold til venneforeningen, og har da også snakket med frivilligsentralen. Og det startet med en liten gjeng fra nettverket, som en organisasjon som har vært operativ I mange år siden, ja, nå husker jeg ikke, 2005 tror jeg den ble opprettet.
0: Mm. Ja, hvem det du vil ha til å komme på onsdag?
1: Nei, det har alle lag og foreninger som kjente, de har fått invitasjon spesielt, så det jo veldig viktig at at det møter opp da, for da til å kunne diskutere egentlig hva vi kan gjøre sammen I forhold til det frivillige livet, og ikke bare det, men å skape noe I kommunen vår når det gjelder de tingene, for det jo med tanke på at vi en verdensarmby og har hatt egentlig veldig fokus på det med frivillige organisasjoner og egentlig nettverk, og at de har faktisk satt I gang veldig mange ting og arrangert veldig mange ting I byen vår, og det gjør de jo fortsatt. Så det jo veldig spennende tider egentlig, for jeg ser det foregår så mye, men noen ganger så krasjer veldig mange ting. Det litt dumt da.
0: Ja, senest på onsdag som var, så var det full krasj, selv om det var mange folk på begge arrangementer. Den type kollisjoner kan jo være ødeleggende for noen arrangementer, og det kanskje det som litt av poenget, å få flere til å prate sammen.
1: Det stemmer. Det veldig viktig. Og noen sier jo liksom at ja, vi kan aldri unngå det, men vi kan faktisk gjøre vårt beste for å unngå det.
0: Mm.
1: Tenker jeg.
0: Det møteplassen og Rjukan og Tinn frivilligsentral som arrangerer.
1: Ja, nettverket og frivilligsentralen arrangerer, og venneforeningen Såheim Folkets Hus medarrangør.
0: Ja.
1: Det står ikke på I programmet, men de er jo på alerten og med og hjelper til og veldig flinke til å legge til rette, så det de medarrangører. Men det fikk jeg ikke til.
0: Mhm. De senere årene så har vi hatt en del større arrangementer som har forsvinnet fra Tinn,
1: ja.
0: Som har vært arrangert av frivillige,
1: ja.
0: Og det vel noe av det dere bevisste på?
1: Ja da, det veldig viktig at ikke folk blir brukt opp på en måte, at det går an å samarbeide om flere av arrangementene, og vi har jo fremdeles mange arrangementer I Tinn. Så det å styrke den delen av samfunnet vårt, og egentlig det å kunne kartlegge kompetanse, tilbud, det jo startet på nå. Altså Visit Rjukan og frivilligsentralen har jo kalender, og den kalenderen og de mulighetene som ligger I det, å kunne koordinere de tingene der, det tror jeg kan hjelpe oss veldig med.
0: Mm.
1: Og også at andre folk som kommer på møte har ideer på det da, hva vi kan gjøre bedre sammen.
0: Noe av dilemmaet med alle lag og foreninger vel at de sitter på hver sin tue.
1: Ja, det jo det har jeg også I alle år vært veldig opptatt av, og det tror jeg de var mer opptatt av før, å ha et samarbeid og var åpne for ikke bare medlemmer, men også andre som kunne være med og oppleve ting, da.
0: Ja.
1: Verdensarven.
0: Ja. Så nå det en mulighet til å snakke sammen om disse tingene på onsdag klokka 6?
1: Ja.
0: Dere har sendt ut invitasjoner til lag og foreninger, men da det jo slik at lag og foreningene de får invitasjoner til sentrale e-poster og sånn. Det må vel ikke være sånn at de som møter opp er nødvendigvis leder i hver enkelt forening?
1: Nei, og det tenkte jeg litt på, at det et åpent møte. Så det det litt viktig at de som engasjerte og har lyst til å komme, kan bare komme.
0: Mm.
1: Det ikke noe sånn sperre for det.
0: Nei, alle som interessert i disse problemstillingene velkomne. Ja, Astrid Klontai, vet du hvem som kommer på onsdag?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg har fått noen antydninger da. Så jeg vet noen som veldig interessert, og så kanskje kommer ordføreren også. Da vil jeg gjerne bare få minne om at det et møte på onsdag 23. september i Såens Folkets Hus. Og det varer fra 18 til 20, og dørene åpner klokka 17.30, for da kan folk mingle litt, prate litt sammen på forhånd. Og så blir det da kaffe, te, vann, saft kanskje, og velkommen til samarbeidsmøte mellom ulike organisasjoner og mennesker.
0: Ja, og det jo en utstilling som foregår i sånn Folkets Hus, som man får anledning til å se den nå.
1: Det det også. Så det lurt å få med seg.
0: Dette innslaget ble første gang sendt i forrige uke, og vi minner om at dette i kveld klokka 18 på Svein Folkens Hus.

0: Vi har tatt en telefon til Solspeil Martin, Martin Andersen. For Martin, vi hører at du er invitert til å dra til USA.
1: Ja, det stemmer det. Jeg har blitt invitert til Miami som en del av et sånt Artist in Residency program.
0: Ja, og det er jo spennende. Det betyr at du har tenkt å dra fra Rjukan til Trumpland.
1: Ja, egentlig rett i bakgården til Mar-a-Lago.
0: Ja, ikke sant. Ja, vi må få høre, hva er det som hva er det du skal for nå i Miami?
1: Ja, det ikke så mye egentlig jeg forpliktet til å gjøre. Det liksom ikke noe utstilling i slutten av opphold eller noe sånt. Jeg skal være der i 3 uker, og så det et utvekslingsprogram på en måte. Så det en sånn egentlig bare for å knytte kontakter og ja, og ideer og praksiser, så det ikke noe sånn. Det blir nok en eller to sånne artist talk, hvor jeg på en måte forteller om mitt kunstnerskap, og så det en sånn paneldebatt. Det vel det eneste forpliktelsene som der, ellers så det besøk for, ja, for samlere, for gallerier, for, ja, sånn studiobesøk.
0: Ja.
1: Til andre, så det blir gøy, det blir bare egentlig opplevelse mest.
0: Ja, ikke sant? Og det kanskje ikke minst på grunn av solspeilet, det er vel det du skal prate om når du først setter i gang, kanskje? Eller blir det alt mulig rart?
1: Jo, det blir jo hvertfall en viktig del av det. Det jo liksom mitt største bidrag til kunstverden, da. Men man blir jo lei av å bare snakke om solspeil.
0: Det går ikke an å bli lei av det. Altså, et verdensberømt kunstverk kan du ikke bli lei av å prate om, Martin. Det kan du ikke mene.
1: Neida, det jeg får prøve å få det, satt noen nye ord på det, så det spennende å snakke om igjen. Men det jo på en måte derfor de interessert i meg, da. Det en sånn nominasjonsprosess, hvor så det ikke noe du søker på, du blir på en måte nominert, og så blir du en komité som velger de som reiser, da.
0: Ja. Vet du hvem andre du kommer til å møte der borte?
1: Nei, egentlig ikke. Det jeg vet så langt at jeg skal ta et fly 6:30 i morgen tidlig. Så det holder det.
0: Det best å være på plass i tide, da. Det betyr må det være der. Du må vel nesten reise i kveld, da?
1: Ja, jeg må prøve det. Så rekker jeg ikke flyet, så må jeg holde meg lavt på Rjukan i 3 uker.
0: Ja, ikke sant. Ja, hva vet du om kunstlivet i Miami?
1: Ikke stort, egentlig. Det er liksom et, på en måte, et litt svart hull. Men det jo, jeg har lest meg opp litt nå når jeg skal dit, og det skjer jo spennende ting der også.
0: Mm.
1: Så, ja, i hvert fall hun som inviterer, hun som står bak den organisasjonen her, er jo en, hun har vært på Rjukan. Så det var kanskje varelagret som gjorde at hun ble nominert, da.
0: Akkurat.
1: Det vi drev med der.
0: Hvem det du snakker om da?
1: Hun heter Naomi Fisher, heter hun.
0: Akkurat. Så det lønner seg å med kjennskap i kunstverden, for å si det sånn.
1: Ja. Det er vel det går på.
0: Ja. Så. Men vi kommer jo ikke helt unna, Martin, at du skal til Trumpland. Det vel med, hva skal vi si, en litt skrekkblandet fryd akkurat det.
1: Ja, det det for meg.
0: Ja, så, ja, for du er ikke lengst ytterst på høyre sida.
1: Neida, jeg vel i andre enden av skalaen.
0: Ja. Ja, hvilke tanker gjør du da om det, at du skal rett og slett omtrent i bakgården til

0: Så det er jo spennende det, men det er klart det er jo, ja, for å eksplodere så må man ha litt motstand, så det kan jo være bra for kunst at det er motstand da. Men akkurat sensureringen og hvordan det er der, så er det jo ikke, det er ikke ideelle forhold å være autonom under hvert fall.
1: Nei. Nei, har du noen mål om å se Mar-a-Lago, eller er ikke det viktig for deg?
0: Jo, jeg har lyst til å prøve å prøve å ta et toalettbesøk der da, det var egentlig det jeg tenkte. Men nei, jeg snakket med noen og de sier at det er ikke så mye å, det er ikke så mye å se på egentlig.
1: Nei, og han er vel mer på golfbanen rundt omkring enn på Mar-a-Lago også, han er Trump, når det kommer til stykket.
0: Ja, det jeg har lyst til å gjøre er egentlig å reise ned til Key West for Ernest Hemingways gamle bakhår da.
1: Ja!
0: Det er jo... Så det er vel en av målene i hvert fall.
1: Er det andre ting? Altså, du er jo av den generasjonen som så på Miami Vice på TV, var du ikke det?
0: Jo, det var jeg.
1: Det kan jo hende du møter Crockett and Stubbs, i hvert fall på noen plakater der, jeg vet ikke.
0: Kanskje det. Og så skulle jo egentlig det GTA 6 skulle jo bli slett nå...
1: Ja.
0: Nå på fredag, og det er jo Miamis bakgård det også.
1: Ikke sant, ikke sant. Ja, det er, Miami er mye, men det er også godt og varmt der nå på denne tida, er ikke det?
0: Jo, det er vel det jeg har ikke sjekket, men det er, siste jeg sjekket så var det sånn 27-28 grader.
1: Ja.
0: Det er tropisk klima, og det blir, trenger ikke så mange shorts for å overleve. Trykker, tenker jeg.
1: Nei, ikke sant. Og det er ikke deg imot at, at det er sånn?
0: Neida, det fungerer bra det. Det blir nok en overgang å komme tilbake til rukene i oktober.
1: Ja, jeg ser på... Det er faktisk oppe i 30 grader der, altså, nå. Så jamt 29.
0: Ja.
1: Ja, så du kommer ikke til å ha det direkte kaldt, altså, så du trenger, du trenger ikke å pakke de største jakkene, ser det ut som.
0: Nei, ikke noe skutedress.
1: Ja vel, er du pakket og klar?
0: Nei, det har jeg vel ikke helt, men det er fortsatt noen timer, så.
1: Ja.
0: Så det ordner seg.
1: Du sørger vel for å ta noen selfies og noen bilder mens du er der, sånn at vi kan høre hvordan det hele foregikk?
0: Ja, ja. Jo da, jeg skal prøve å være flyttet med dokumentasjonen, ja. Så jeg har noe å se tilbake på.
1: Det høres bra ut, da får du ha riktig god tur. Takk for praten, Martin, og ikke kom deg for sent av gårde da, så du mister flyet.
0: Nei da, det skal jeg krysse fingrene allerede.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Vi kommet til onsdag 23. september, årets dag nummer 266. Vi i uke 39, og det betyr at det 99 dager igjen av 2026. Og det Snorre og Snefrid som har navnedager i dag. Gratulerer. Ray Charles, Bruce Springsteen og Åge Hareide alle født den 23. september, og det dagen da Augustus, den romerske keiseren ved Jesu fødsel, ble født på denne dagen i 1963. Han døde år 14 etter Kristus. Snorre Sturlason, han ble drept på denne dagen i 1241, den islandske sagaskriveren, som regnes som en svært viktig forfatter i denne tida. Neptun ble oppdaget, kanskje sett av Galilei i 1613, men det var i 1846 at man hadde endelig en bekreftet observasjon av planeten Neptun. Det dagen da Ivar Aasen døde i 1896, og dagen i 1905 da unionen med Sverige gikk mot slutten, ved at forhandlingene om oppløsning ble avsluttet. Det dagen da Saudi-Arabia fikk sitt nåværende navn i 1932. Tidligere ble det kalt Nejd og Hejaz. Det egentlig greit at det fikk et nytt navn, vil jeg si. Så kan vi ta med at dette dagen da Guinea-Bissau ble selvstendig i 1973, samme dag som USAs Henry Kissinger ble utenriksminister, og samme dag som Juan Perón vant presidentvalget i Argentina, altså i 1973. På denne dagen i 1975 ble Microsoft stiftet av Bill Gates og Paul Allen, og det dagen da Armenia erklært seg uavhengig fra Sovjetunionen i 1991.

Det tiden for nominasjoner av Tinn kommunes priser, og Tinn kommune søker nå kandidater til sin nye ungdomspris, som hedrer frivillig innsats blant unge mellom 13 og 19 år. Formålet å fremme engasjement og inkludering, og nominasjonsfristen femte oktober. Det siste sjanse for å løfte fram unge ildsjeler som gjør en forskjell for andre i lokalsamfunnet. Lederen i ungdomsrådet, Theodor Niksik, har presisert at ungdomsprisen skal løfte fram ungdom som gjør en positiv forskjell for andre unge i lokalsamfunnet. Det ikke bare unge som kan foreslå en kandidat, men også de som eldre enn 19 år, sier Asel Dyba, som sammen med Niksic har presentert dette for RA. Ungdomsprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag eller foreninger som folkeregistrert i Tinn kommune. Det den uegennyttige og frivillige innsatsen som vektlegges, handlinger som ikke en del av betalt arbeid. Vinneren mottar hele 10 000 kroner samt et innrammet kunstdiplom, og det har et bilde av Gaustatoppen, tatt av en lokal ungdom som et symbol på stolthet og tilhørighet. Dersom ingen kandidater oppfyller kriteriene, kan ungdomsrådet disponere prismidlene til allmennyttige formål for ungdom i kommunen.

Statkrafts arbeid med å oppgradere dammer og diverse ved Kallhovd og innover skrider fram. Det slik at dette arbeidet først skal starte til våren, men allerede nå så reises det en brakkeby i området. Det har vært høy aktivitet både rundt Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. Dammene skal fornyes, og dette forberedende arbeidet følger planen. Det gjelder bygging av anleggsveier, etablering av riggområder og fjerning av løsmasser. Hvor de nye dammene skal bygges, opplyser Nina Nærbøvik Holand, som pressetalsperson i Statkraft. Kraftprodusenten skal gjennomføre en omfattende oppgradering av Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. De over 75 år gamle og tilfredsstiller ikke de nye kravene til damsikkerhet. Statkraft skal derfor gjennomføre en omfattende oppgradering av damanleggene. Dette ganske krevende arbeid og ganske voldsomme kostnader. Vi snakker om milliardbeløp på denne oppgraderingen.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 62. Bingo spiller du altså på Radio Rjukan klokka 20 I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nettet får du dem på radiorjukan.no/bingo. Vi kan jo nevne at I tillegg til at 62 røvertallet, så lykkeliten tallet 23. Lykke til I kveld!

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Strømprisen i går var 270 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 8 og 9, mens vi opplevde at mellom klokka 17 og 18 så var den også ganske høy, opp i 240 øre. Snittprisen i går var på 225 øre. I dag blir det 245 øre på det høyeste, også på morgenen, og nesten like høyt mellom klokka 18 og 19. Laveste pris er 166 øre, og det er mellom klokka 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen er på 210 øre.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18 det strikkekino. Det betyr at det kino med dempet lys I salen. Det Kjærast, en film av Erik Poppe, skrevet av Nobelprisvinner Jon Fosse, som du da kan se på strikkekino klokka 18 på Rjukan kino I kveld. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se to filmer. Klokken 18, Glemselens øy, som en film som animasjonsfilm og som har fått svært gode kritikker. Og så det premiere på Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen klokka 20.30. Men I kveld altså klokka 18, strikkekino, en film av Erik Poppe, Kjærast. Det meldt Leccia pent vær I dag, men så kommer det regn på kvelden, ganske mye også, 9 millimeter, og det skal regne mye fra kvelden og natt til torsdag, hele 21-22 millimeter, så her det bare å være forberedt, det altså kraftig regnskyll som kommer I løpet av kvelden og natta. Men så det oppholdsvær I 2-3 dager. Det overskyet vær riktig nok, og temperaturen holder seg på en cirka 17 grader før den faller på søndag. Søndag kveld så det også meldt regn, og så det meldt regn utover mer eller mindre hver dag I neste uke. Ganske mye også. Det snakk om en 7 millimeter om dagen I snitt fra mandag av. Men det ikke meldt noe vind å snakke om, og det sånn at hvis du ønsker det gode været, så det vel I dag og lørdag som de beste hverdagene.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk. 1, 2, 3, 4.

0: Vi har tatt en telefon til Solspeil Martin, Martin Andersen. For Martin, vi hører at du er invitert til å dra til USA.
1: Ja, det stemmer det. Jeg ble invitert til Miami som en del av et sånt Artist in Residency-program.
0: Ja, og det er jo spennende. Det betyr at du har tenkt å dra fra Rjukan til Trumpland.
1: Ja, egentlig rett i bakgården til Mar-a-Lago.
0: Ja, ikke sant. Ja, vi må få høre, hva er det som, hva er det du skal for nå i Miami?
1: Ja, det er ikke så mye egentlig jeg er forpliktet til å gjøre. Det er liksom ikke noe utstilling i slutten av opphold eller noe sånt. Jeg skal være der i 3 uker, og så er det et utvekslingsprogram på en måte. Så det er en sånn, egentlig bare for å knytte kontakter og, ja, og ideer og praksiser. Så, så det er ikke noe sånn. Det blir nok 1 eller 2 sånne artist talk, hvor jeg på en måte forteller om mitt kunstnerskap, og så er det en sånn paneldebatt. Det er vel det eneste forpliktelsene som er der. Ellers så er det besøk for, ja, for samlere, for gallerier, for ja, sånn studiobesøk.
0: Ja.
1: Til andre, så det blir gøy. Det blir bare egentlig opplevelse mest.
0: Ja, ikke sant? Og det er kanskje ikke minst på grunn av solspeilet, det er vel det du skal prate om når du først setter i gang, kanskje? Eller blir det alt mulig rart?
1: Jo, det blir jo hvertfall en viktig del av det. Det er jo liksom mitt største bidrag til kunstverden, da. Men man blir jo lei av å bare snakke om solspeil.
0: Det går ikke an å bli lei av det. Altså, et verdensberømt kunstverk kan du ikke bli lei av å prate om, Martin. Det kan du ikke mene.
1: Neida. Neida, det er jeg får prøve å få det satt noen nye ord på det, så, så det er spennende å snakke om igjen. Men det er jo på en måte derfor de er interessert i meg da. Det er en sånn nominasjonsprosess, hvor så det er ikke noe du søker på, du blir på en måte nominert, og så blir du en komité som velger de som reiser da.
0: Ja, vet du hvem andre du kommer til å møte der borte?
1: Nei, egentlig ikke. Det jeg vet så langt er at jeg skal ta et fly 6.30 i morgen tidlig. Og det holder det.
0: Det er best å være på plass i tide da. Det betyr du må være der. Du må vel nesten reise i kveld da?
1: Ja, jeg må prøve det. Så rekker jeg ikke flyet, så må jeg holde meg lavt på Rjukan i 3 uker.
0: Ja, ikke sant. Ja, hva vet du om kunstlivet i Miami?
1: Ikke stort, egentlig. Det er liksom et, på en måte, et litt svart hull. Men det er jo, jeg har lest meg opp litt nå når jeg skal dit, og det skjer jo spennende ting der også. Så, ja, i hvert fall hun som står bak den organisasjonen her, er jo en, hun har vært på Rjukan. Og det var kanskje varelagret som gjorde at hun ble nominert da.
0: Akkurat.
1: Det vi drev med der.
0: Hvem er det du snakker om da?
1: Hun heter Naomi Fisher, heter hun.
0: Akkurat. Så det lønner seg å med kjennskap i kunstverden, for å si det sånn.
1: Ja. Det er vel det går på. Ja. Så.
0: Men vi kommer jo ikke helt unna, Martin, at du skal til Trumpland. Det er vel med, hva skal vi si, en litt skrekkblandet fryd akkurat det.
1: Ja, det er det for meg.
0: Ja, så, ja for du er ikke lengst ytterst på høyre sida.
1: Neida, jeg er vel i andre enden av skalaen.
0: Ja. Ja, hvilke tanker gjør du da om det, at du skal rett og slett omtrent i bakgården til Trumps Mar-a-Lago?
1: Det blir jo på en måte litt spennende å se det i virkeligheten da, hva det gjør med landet der, fordi, og jeg har også snakket en del med kunstnere der som sier at det er veldig dårlige arbeidsforhold, og det blir verre og verre på en måte.
0: Ja.
1: I forhold til finansiering, i forhold til hva man kan gjøre, hva som er akseptabelt, så det er jo og kunst har jo alltid på en måte vært en opposisjon, så og det har jo har jo for så vidt holdt seg til venstre siden stort sett, så, så det er jo spennende det, men det er klart det er jo, ja, for å eksplodere så må man ha litt motstand, så det kan jo være bra for kunst at det er motstand da. Men akkurat sensureringen og hvordan det er der, så er det jo ikke, det er ikke ideelle forhold å være autonom under i hvert fall.
0: Nei. Nei, har du noen mål om å se Mar-a-Lago, eller er ikke det viktig for deg?
1: Jo, jeg har lyst til å prøve å ta et toalettbesøk der, da. Det var egentlig det, tenkte jeg. Så, men nei, jeg snakket med noen, og de sier at det er ikke så mye å, det er ikke så mye å se på, egentlig.
0: Nei, og han er vel mer på golfbanen rundt omkring enn på Mar-a-Lago, han er Trump, når det kommer til støkket.
1: Ja, ja. Det jeg har lyst til å gjøre er egentlig å reise ned til Key West for Ernest Hemingways gamle bakhår da.
0: Ja!
1: Det er jo... Så det er vel en av målene i hvert fall.
0: Er det andre ting? Altså, du er jo av den generasjonen som så på Miami Vice på TV, var du ikke det?
1: Jo, det var jeg. Ja, ja.
0: Det kan jo hende du møter Crockett and Stubbs, i hvert fall på noen plakater der, jeg vet ikke.
1: Kanskje det. Og så skulle jo egentlig det GTA 6 skulle jo bli slett nå,
0: ja,
1: nå på fredag. Og det er jo Miamis bakgård det også.
0: Ikke sant. Ja, det er, Miami er mye, men det er også godt og varmt der nå på denne tida, er ikke det?
1: Jo, det er vel det, jeg har ikke sjekket, men det er sikkert sånn 27-28 grader.
0: Ja.
1: Det er tropisk klima, og det blir, trenger ikke så mange shorts for å overleve trykker, tenker jeg.
0: Nei, ikke sant. Og det er ikke deg imot, at det er sånn?
1: Neida, det fungerer bra det. Det blir nok en overgang å komme tilbake til rukaen i oktober.
0: Ja, jeg ser på, det er faktisk oppe i 30 grader der, altså, nå, så jamt 29.
1: Ja.
0: Ja, så du kommer ikke til å ha det direkte kaldt, altså, så du trenger, ikke å pakke de største jakkene, ser det ut som.
1: Nei, ikke noe skutedress.
0: Ja vel, er du pakket og klar?
1: Nei, det har jeg vel ikke helt, men... Det er fortsatt noen timer, så.
0: Ja.
1: Så det ordner seg.
0: Du sørger vel for å ta noen selfies og noen bilder mens du er der, sånn at vi kan høre hvordan det hele foregikk?
1: Ja, ja. Jo da, jeg skal prøve å være flyttet med dokumentasjonen. Ja. Så jeg har noe å se tilbake på.
0: Det høres bra ut. Da får du ha riktig god tur. Takk for praten, Martin. Og ikke kom deg for sent av gårde, da, så du misser flyet.
1: Nei da, det skal jeg krysse fingrene allerede.

Statkrafts arbeid med å oppgradere dammer og diverse ved Kallhovd og innover skrider fram. Det slik at dette arbeidet først skal starte til våren, men allerede nå så reises det en brakkeby I området. Det har vært høy aktivitet både rundt Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. Dammene skal fornyes, og dette forberedende arbeidet følger planen. Det gjelder bygging av anleggsveier, etablering av riggområder og fjerning av løsmasser. Hvor de nye dammene skal bygges, opplyser Nina Nærbøvik Holand, som pressetalsperson I Statkraft. Kraftprodusenten skal gjennomføre en omfattende oppgradering av Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. De over 75 år gamle og tilfredsstiller ikke de nye kravene til damsikkerhet. Statkraft skal derfor gjennomføre en omfattende oppgradering av damanleggene. Dette ganske krevende arbeid og ganske voldsomme kostnader. Vi snakker om milliardbeløp på denne oppgraderingen.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Vi kommet til onsdag 23. september, årets dag nummer 266. Vi i uke 39, og det betyr at det 99 dager igjen av 2026. Og det Snorre og Snefrid som har noen dager i dag. Gratulerer. Ray Charles, Bruce Springsteen og Åge Hareide alle født den 23. september, og det dagen da Augustus, den romerske keiseren ved Jesu fødsel, ble født på denne dagen i 1963. Han døde år 14 etter Kristus. Snorre Sturlason, han ble drept på denne dagen i 1241, den islandske sagaskriveren, som regnes som en svært viktig forfatter i denne tida. Neptun ble oppdaget, kanskje sett av Galilei i 1613, men det var i 1846 at man hadde endelig en bekreftet observasjon av planeten Neptun. Det dagen da Ivar Aasen døde i 1896, og dagen i 1905 da unionen med Sverige gikk mot slutten ved at forhandlingene om oppløsning ble avsluttet. Det dagen da Saudi-Arabia fikk sitt nåværende navn i 1932. Tidligere ble det kalt Nejd og Hejaz. Det egentlig greit at det fikk et nytt navn, vil jeg si. Så kan vi ta med at dette dagen da Guinea-Bissau ble selvstendig i 1973, samme dag som USAs Henry Kissinger ble utenriksminister, og samme dag som Juan Perón vant presidentvalget i Argentina, altså i 1973. På denne dagen i 1975 ble Microsoft stiftet av Bill Gates og Paul Allen, og det dagen da Armenia erklært seg uavhengig fra Sovjetunionen i 1991.

Det er tiden for nominasjoner av Tinn kommunes priser, og Tinn kommune søker nå kandidater til sin nye ungdomspris, som hedrer frivillig innsats blant unge mellom 13 og 19 år. Formålet er å fremme engasjement og inkludering, og nominasjonsfristen er 5. oktober. Det er siste sjanse for å løfte fram unge ildsjeler som gjør en forskjell for andre i lokalsamfunnet. Lederen i ungdomsrådet, Theodor Niksik, har presisert at ungdomsprisen skal løfte fram ungdom som gjør en positiv forskjell for andre unge i lokalsamfunnet. Det er ikke bare unge som kan foreslå en kandidat, men også de som er eldre enn 19 år, sier Asel Dyba, som sammen med Niksic har presentert dette for RA. Ungdomsprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag eller foreninger som er folkeregistrert i Tinn kommune. Det er den uegennyttige og frivillige innsatsen som vektlegges, handlinger som ikke er en del av betalt arbeid. Vinneren mottar hele 10 000 kroner samt et innrammet kunstdiplom, og det har et bilde av Gaustatoppen, tatt av en lokal ungdom som et symbol på stolthet og tilhørighet. Dersom ingen kandidater oppfyller kriteriene, kan ungdomsrådet disponere prismidlene til allmennyttige formål for ungdom i kommunen.

I kveld klokken 18 arrangerer Nia og LO en samtale mellom Randi Mossing og Jan-Ketil Arnulf I LO-husets nye konferanseavdeling som heter Folkets hjørne, midt I Oslo sentrum. Det det dreier seg om, det Arnulfs bok om atomlandsbyen, som et arrangement som for øvrig ble holdt I 2021 oppe på Vemork. Men siden da så har Arnulf skrevet flere nye kapitler etter å ha gransket mer rundt denne historien, som begynte med at han gransket sin bestefar. Det var nemlig slik at han drev med noe hemmelig under krigen, og det fant Arnulf ut en del av. Og dermed så begynte han å grave, og det det det handler om. Det altså rett og slett atomhistorien til Norge. Og det slik at boka Den norske atomlandsbyen om tungtvannets tause forsvarsnettverk blir å få solgt på foredraget I Oslo I dag, der Arnulf altså skal bokbades om atomlandsbyen og det han har funnet ut av Randi Mossing. Klokka 18 I Oslo I kveld skjer det.

Strømprisen i går var 270 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 8 og 9, mens vi opplevde at mellom klokka 17 og 18 så var den også ganske høy, opp i 240 øre. Snittprisen i går var på 225 øre. I dag blir det 245 øre på det høyeste, også på morgenen, og nesten like høyt mellom klokka 18 og 19. Laveste pris er 166 øre, og det er mellom klokka 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen er på 210 øre.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 62. Bingo spiller du altså på Radio Rjukan klokka 20 I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nettet får du dem på radiorjukan.no/bingo. Vi kan jo nevne at I tillegg til at 62 røvertallet, så lykkeliten tallet 23. Lykke til I kveld!

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 18 det strikkekino. Det betyr at det kino med dempet lys I salen. Det Kjærast, en film av Erik Poppe, skrevet av Nobelprisvinner Jon Fosse, som du da kan se på strikkekino klokka 18 på Rjukan kino I kveld. Det ikke kino på Verdensteatret I morgen torsdag, men fredag kan du se to filmer. Klokken 18, Glemselens øy, som en film som animasjonsfilm og som har fått svært gode kritikker. Og så det premiere på Heart of the Beast med Brad Pitt I hovedrollen klokka 20.30. Men I kveld altså klokka 18, strikkekino, en film av Erik Poppe, Kjærast. Det meldt Lecce pent vær I dag, men så kommer det regn på kvelden, ganske mye også, 9 millimeter, og det skal regne mye fra kvelden og natt til torsdag, hele 21-22 millimeter, så her det bare å være forberedt. Det altså kraftig regnskyld som kommer I løpet av kvelden og natt da. Men så det oppholdsvær I 2-3 dager. Det overskyet vær riktig nok, og temperaturen holder seg på en cirka 17 grader, før den faller på søndag. Søndag kveld så det også meldt regn, og så det meldt regn utover mer eller mindre hver dag I neste uke. Ganske mye også. Det snakk om en 7 millimeter om dagen I snitt fra mandag av. Men det ikke meldt noe vind å snakke om, og det sånn at hvis du ønsker det gode været, så det vel I dag og lørdag som de beste hverdagene.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Familien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi har tatt en telefon til Solspeil Martin, Martin Andersen. For Martin, vi hører at du invitert til å dra til USA.
3: Ja, det stemmer det. Jeg blitt invitert til Miami som en del av et sånt Artist in Residency program.
2: Ja, og... Det jo spennende. Det betyr at du har tenkt å dra fra Rjukan til Trumpland.
3: Ja, egentlig rett I bakgården til Mar-a-Lago.
2: Ja, ikke sant. Ja, vi må få høre, hva det som, hva det du skal for nå I Miami?
3: Ja, det ikke så mye egentlig jeg forpliktet til å gjøre. Det liksom ikke noe utstilling I slutten av opphold eller noe sånt. Jeg skal være der I tre uker, og så det et utvekslingsprogram på en måte, så det en sånn, egentlig bare for å knytte kontakter og ja, og ideer og praksiser, så, så det ikke noe sånn, det blir nok en eller to sånne artist talk, hvor jeg på en måte forteller om mitt kunstnerskap, og så det en sånn paneldebatt, det vel det eneste forpliktelsene som der, eller så det besøk for, ja, for samlere, for gallerier, for ja, som studiobesøk
2: ja.
3: Til andre, så det blir gøy, det blir bare egentlig opplevelse mest.
2: Ja, ikke sant? Og det kanskje ikke minst på grunn av solspeilet, det vel det du skal prate om når du først setter I gang, kanskje? Eller blir det alt mulig rart?
3: Jo, det blir jo hvertfall en viktig del av det. Det jo liksom mitt største bidrag til kunstverden, da. Men man blir jo lei av å bare snakke om solspeil, så kanskje...
2: Det går ikke an å bli lei av det, altså et verdensberømt kunstverk kan du ikke bli lei av å prate om, Martin, det kan du ikke mene.
3: Neida, det jeg får prøve å få det, satt noen nye ord på det, så. Så det spennende å snakke om igjen. Men det jo på en måte derfor de interessert I meg, da. Det en sånn nominasjonsprosess, hvor du, så det ikke noe du søker på, du blir på en måte nominert, og så blir du... en kommitté som velger de som reiser da.
2: Ja. Vet du hvem andre du kommer til å møte der borte?
3: Nei, egentlig ikke. Det jeg vet så langt at jeg skal ta et fly 6.30 I morgen tidlig. Så det holder det.
2: Det best å være på plass I tide da. Det betyr du må være der. Du må vel nesten reise I kveld da.
3: Ja, jeg må prøve det. Ja. Så Så rekker jeg ikke fly, så må jeg holde meg lavt for ukene I 3 uker.
2: Ja, sånn, ikke sant, ikke sant. Ja, hva vet du om kunstlivet I Miami?
3: Ikke stort, egentlig. Det er liksom et, på en måte et litt svart hull. Men det jo, jeg har lest meg opp litt nå når jeg skal dit, og det skjer jo spennende ting der også.
2: Mm.
3: Så, ja, I hvert fall hun som inviterer, hun som står bak den organisasjonen her, er jo en, hun har vært på Rjukan. Så det var kanskje varelagret som gjorde at hun ble nominert da.
2: Akkurat.
3: Det vi drev med der.
2: Hvem det du snakker om da?
3: Hun heter Naomi Fisher, heter ja. Hun.
2: Akkurat, så det lønner seg å med kjennskap i kunstverden, for å si det sånn.
3: Ja, ja, det vel det går på.
2: Ja, ja. Så. Men vi kommer jo ikke helt unna, Martin, at du skal til Trumpland. Det vel med, hva skal vi si, en litt skrekkblandet fryd akkurat det.
3: Ja, det det for meg.
2: Ja. Så, ja, for du er ikke lengst ytterst på høyre sida.
3: Nei da, jeg vel I andre enden av skalaen.
2: Ja. Ja, hvilke tanker gjør du da om det at du skal rett og slett omtrent I bakgården til Trumps Mar-a-Lago?
3: Det blir jo på en måte litt spennende å se det I virkeligheten da, hva det gjør med landet der, fordi, og jeg har også snakket en del med ja, kunstnere der som sier at det veldig dårlige arbeidsforhold og det blir verre og verre på en måte
2: ja.
3: I forhold til finansiering I forhold til hva man kan gjøre, hva som akseptabelt så det jo, og kunst har jo alltid på en måte vært en opposisjon så, og det har jo for så vidt holdt seg til venstre siden stort sett så det jo spennende det men det klart det jo Ja, for å eksplodere så må man ha litt motstand, så det kan jo være bra for kunst at det motstand, da. Men akkurat sensureringen og hvordan det der, så det jo ikke, det ikke ideelle forhold å være autonom under, I hvert fall.
2: Nei. Nei, har du noen mål om å se Mar-a-Lago, eller ikke det viktig for deg?
3: Jo, jeg har lyst til å prøve å ta et toalettbesøk der da det var egentlig det jeg tenkte så, men nei jeg snakket med noen og de sier at det er ikke så mye å se på egentlig
2: nei og han vel mer på golfbanen rundt omkring enn på Mar-a-Lago han Trump når det kommer til stykket
3: ja det jeg har lyst til å gjøre egentlig å reise ned til Key West for Ernest Hemingways gamle bakgård da
2: ja
3: det jo Ja. Så det vel en av målene I hvert fall.
2: Det andre ting? Altså, du jo av den generasjonen som så på Miami Vice på TV, var du ikke det?
3: Jo, det var jeg.
2: Det kan jo hende du møter Crockett and Stubbs, I hvert fall på noen plakater der, jeg vet ikke.
3: Kanskje det. Og så skulle jo egentlig det GTA 6 skulle jo bli slett nå...
2: Ja.
3: Nå på fredag, og det jo I Miamis bakgård det også.
2: Ikke sant. Ja, det Miami mye, men det også godt og varmt der nå på denne tida, ikke det?
3: Jo, det vel det jeg har ikke sjekket, men det var sånn 27-28 grader.
2: Ja.
3: Det tropisk klima, og det blir, trenger ikke så mange shortser for å overleve. Trykker, tenker jeg.
2: Nei, ikke sant. Og det ikke deg imot, at det sånn?
3: Neida, det fungerer bra det. Det blir nok en overgang å komme tilbake til Rjukan I oktober.
2: Ja, jeg ser på, det faktisk oppe I 30 grader der, altså, nå, så jamt 29.
3: Ja.
2: Ja, så du kommer ikke til å ha det direkte kaldt, altså. Så du trenger ikke å pakke de største jakkene, ser det ut som.
3: Nei, ikke noe skutedress.
2: Ja vel, du pakket og klar?
3: Nei, det har jeg vel ikke helt, men det fortsatt noen timer, så.
2: Ja.
3: Så det ordner seg.
2: Du sørger vel for å ta noen selfies og noen bilder mens du der, sånn at vi kan høre hvordan det hele foregikk?
3: Ja. Jo da, jeg skal prøve å være flyttet med dokumentasjonen, ja. Så jeg har noe Så jeg har noe å se tilbake på.
2: Det høres bra ut. Da får du ha riktig god tur. Takk for praten, Martin. Og ikke kom deg for sent av gårde da, så du mister flyet.
3: Nei da. Det skal jeg. Jeg krysser fingrene allerede.

Statkrafts arbeid med å oppgradere dammer og diverse ved Kallhovd og innover skrider fram. Det slik at dette arbeidet først skal starte til våren, men allerede nå så reises det en brakkeby i området. Det har vært høy aktivitet både rundt Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. Dammene skal fornyes, og dette forberedende arbeidet følger planen. Det gjelder bygging av anleggsveier, etablering av riggområder og fjerning av løsmasser. Hvor de nye dammene skal bygges, opplyser Nina Nærbøvik Holand, som pressetalsperson i Statkraft. Kraftprodusenten skal gjennomføre en omfattende oppgradering av Kallhovd, Strengen og Grotte dammer. De over 75 år gamle og tilfredsstiller ikke de nye kravene til damsikkerhet. Statkraft skal derfor gjennomføre en omfattende oppgradering av damanleggene. Dette ganske krevende arbeid og ganske voldsomme kostnader. Vi snakker om milliardbeløp på denne

Det tiden for nominasjoner av Tinn kommunes priser, og Tinn kommune søker nå kandidater til sin nye ungdomspris, som hedrer frivillig innsats blant unge mellom 13 og 19 år. Formålet å fremme engasjement og inkludering, og nominasjonsfristen femte oktober. Det siste sjanse for å løfte fram unge ildsjeler som gjør en forskjell for andre i lokalsamfunnet. Lederen i ungdomsrådet, Theodor Niksik, har presisert at ungdomsprisen skal løfte fram ungdom som gjør en positiv forskjell for andre unge i lokalsamfunnet. Det ikke bare unge som kan foreslå en kandidat, men også de som eldre enn 19 år, sier Asel Dyba, som sammen med Niksic har presentert dette for RA. Ungdomsprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag eller foreninger som folkeregistrert i Tinn kommune. Det den uegennyttige og frivillige innsatsen som vektlegges, handlinger som ikke en del av betalt arbeid. Vinneren mottar hele 10 000 kroner samt et innrammet kunstdiplom, og det har et bilde av Gaustatoppen, tatt av en lokal ungdom som et symbol på stolthet og tilhørighet. Dersom ingen kandidater oppfyller kriteriene, kan ungdomsrådet disponere prismidlene til allmennyttige formål for ungdom i kommunen.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. RadioRjukan.no
2: Jeg har besøk I studio, og nå gjelder det Elvelangs, og da det kanskje ingen hemmelighet hvem som har tatt turen I studio, men dere skal få lov å presentere dere selv.
3: Jeg heter Mette Alvefoss.
4: Jeg Hilde Vidvei.
2: Ja, det dere som har holdt på med det de siste årene, så folk vet vel det.
3: Mm. Nå det faktisk 10 år.
2: Ja, ikke sant? Det var akkurat det som skulle være mitt neste spørsmål. Ja. Så bra. Ja, og det siste lørdag I september, det ikke det? Mm.
3: Lørdag uke 39 har det alltid vært.
2: Ja, og hva skjer I år? Det kanskje for tidlig å si, fordi dere ønsker at folk skal melde seg på.
4: Ja, vi absolutt interessert I å melde seg på. Vi har en god og lang løype som starter på fabrikkbrua og brandstasjonen og går ned til demningen og opp igjen månedstiden. Så god plass, masse muligheter.
2: Så enda en liten ny rute I år?
4: Ja, jeg tror man har gått
3: samme rute, men en ny start.
2: Ja.
3: Aldri startet på fabrikkbrua, så da det jo noen...

0: parkeringsplasser der og ikke så langt unna nede ved Rema 1000 og sånt kanskje også, eller?
1: Og det kommer jo noen spennende innslag I starten der.
2: Ja. Mm. Ja, for noe klart, og dere røper jo selvfølgelig ikke så veldig mye om det på forhånd, men dere ønsker at flere skal stille.
0: Ja, for løypa lang, og det jo det vi har prøvd hele tiden, så det egentlig en plattform for alle frivillige organisasjoner, at de kan vise seg fram. Så vi har jo spurt vi da, jeg ikke så god på å spørre, så spør kanskje litt I siste lite av noen ganger, men vi har også prøvd å spørre veldig tidlig, og så har det vært for tidlig, så...
1: Det som fint med, den måneden som kommer nå, jo at skoleåret akkurat I gang, opptakt til alle aktivitetene settes I sving igjen, så hvis en ikke har en fritidsaktivitet, så det jo en super plattform for den som har lyst til å bli med på noe. Og så det jo det Mette sier, at alle som driver med noe her og ønsker seg medlemmer, om det frivillig eller idrett eller sang, de har jo genial mulighet under det arrangementet her til å vise seg frem da.
2: Ja. Og det kan man gjøre, man kan velge hva man vil være med å presentere.
1: Ja, og hvordan, absolutt. Ja.
2: Og så blir det kunstneriske innslag underveis, selvfølgelig.
1: Vi jo gira på lys, begge to.
0: Ja. Ja, og har litt lysinstallasjoner, og det blir nok noe gjenbruk og sånt, litt 10-årsjubileum, og ja, de får noe mer, og så forandrer vi litt på og har noen nye ideer. Det blir jo noe nytt. Hvert år har fått litt støtte etter vi ble organisasjon men ja. Ja
1: jeg har en unge som kjenner meg ganske godt etter hvert så hun kaller meg for nattsvermer I tiltrekkeslyset
0: vi liker det godt men jeg vil jo også oppfordre hvis noen liker det arrangementet og har lyst til å fortsette så vil vi gjerne levere over stafettpinnen og hjelpe til med det, men jeg tror det blir siste gang vi orker å ha stå for dette arrangementet nå. Mm. Ende med bravur på 10 år, det synes jeg...
1: Ja, det, jeg føler at vi har gjort det vi har lyst til å gjøre med det.
0: Tror ja, og så det jo begrenset på hvor mye vi kan forny oss også, så vi må ha inn andre, og siden jeg ikke så god på går rundt og spørre, så jeg var litt vant til at folk bare kom av seg selv, og jeg var en av de som kom av meg selv der jeg bodde før. Mm. Da var det frivillig sentralen som hadde det, og da bare sendte de ut info, og så bare meldte mange seg på.
2: Ja.
0: Så sånn har det ikke helt vært her, og så det har vært litt trått innimellom, men hver gang sånn helt på slutten så har vi hatt det helt fantastisk, og
1: alltid gøy når det skjer når
0: ja, altså så mange som har kommet av seg selv det har vi vært overrasket altså publikum har vi vært veldig både overrasket og glad for
1: ja, kjempegøy å få liksom vist det frem når mange har lyst til å gå tur
2: ja, ja så det det som det ofte med å arrangere at det litt slitsomt å få det til men så når det skjer så det gøy men det tærer litt på egentlig
1: ja, så, du har vel andre ting du har lyst til
0: ja, nå det liksom det? Ja. Litt for mye så, ja. Det, jeg begynte det jo på grunn av datteren min hadde jeg å si,
2: ja.
0: Som hadde en så fin plattform å vise seg frem på nå hun på andre plattformer og ute I verden og Ja, jeg har litt lyst til kanskje å dra og se på henne også
2: ja.
0: Og snart den andre også Så Å reise selv Lage andre arrangementer her Kanskje
1: Ja, for vi har en opptakt til Elvelangs I år Som jeg synes litt staselig da. Vi har meldt oss på Kulturverndager Med språk Og dialektbruk som tema
0: Det var jo fordi jeg flyttet hit Og så sier jeg Her var det jo ingen dialekt, men så oppdaget vi jo disse Tinn-dialekten heter det vel, som hadde en kampanje da med disse fine t-skjortene og sånn, og så begynte jentene I Marispel, og så ble jeg kjent med det, og så heter jo, tema jo kulturarv I fare, og vi følte at den dialekten I fare, Men,
2: som alle dialekter vel egentlig.
0: Ja, men det var litt spesiell da tenkte jeg, men så har vi fått høre her da, så det andre dialekter som ikke jeg har tenkt på engang, og det jo Rjukan-dialekt da
2: ja.
0: Ja, så vi skal...
1: Det noen små nyanser som ikke sånne utenfor mennesker får med seg, som kjempegøy å få litt kunnskap om, så det har vi nå fått gode folk til å hjelpe oss med.
0: Så da skal vi tre datoer ta og ha arrangement. To lørdager og en torsdag.
1: Og akkurat nå Rjukan Varelager stedet der Stage Door holder hus.
2: Ja. Mm. Hvilke dager det vi snakker om da?
1: Lørdag 5. Mm.
0: Torsdag 10.
1: Torsdag 10. Og 12. Lørdag 12.
2: Ja. Og da det fokus på...
1: mål og målbruk.
2: Ja, mål. Som de sier i tiden. Målet.
0: Ja, det vel tinnmål, ja. Det det det ja.
2: Tindølmålet.
0: Veldig interessant i hvert fall, synes jeg, uansett hva man mener og hva man kan eller ikke, så det interessant å lære mer om, og jeg håper det kan både være en slags foredrag og kanskje dialog også. Det vet jeg ikke hva det blir.
1: Jeg tror det kommer til å gå over i noen samtale og mye glede, for man har fått to prisvinnere med oss, så Rutt skal åpne ballet den 5.
2: Ja.
1: Og Gry Svanhild skal ha den 12.
2: Ja.
1: Fokus.
2: Ja.
1: Så det her blir kjempespennende. Og dette er jo damer som har vært synlige på hver sin plattform, men de er litt spente selv på hvordan den formen her blir da, når de skal dele det de kan og er opptatt av på en litt annen måte.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Og så holder vi på å lande den i midten.
1: Som kan være en hemmelighet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det altså, dere får en aktiv september da, det kan man trygt si.
1: Ja, vi liker det. Ja. Det er noe med litt sånn den overgangen som kommer nå, i hvert fall for min del. Der vi har vært i regnskogen i Vestfjordalen, og alt bare skinner og glittrer og er varmt og herlig, til den litt kaldere årstida og lyset forandrer farge, som jeg egentlig liker, men akkurat det å transition, altså sånn for å si det på godt norsk, overgangene til høsten her er ganske brutale. Så jeg liker å være opptatt med aktiviteter når det skjer.
0: Det går så fort.
2: Ja.
0: Det rekker liksom ikke å ta inn hagemøblene eller at bjørnebæra har modna, fordi nå har jeg så mye bjørnebær i hagen.
2: Har du det?
0: Jeg kommer jo fra Vestfold og bjørnebærskog rett ved siden av huset, men
1: fukta legger seg ganske fort da.
0: Det blir jo ikke modne, for da bang, så er sola bort.
2: Ja, ja.
0: Så det sånn man aldri vender seg til, men jeg synes jo, som jeg sier til turistene, det ikke mørkt her som i Nord-Norge.
2: Nei, det ikke.
0: Det gråvær her, så det akkurat det samme som i Oslo, men det når soldagene liksom bare...
2: Akkurat den der perioden når sola forsvinner og du begynner å legge seg inn på bakken, det litt... det litt styrselig.
0: Og da må vi prøve å feire det på en måte. Ja.
2: Ja.
1: Da kulturen en god medisin, tenker jeg.
0: Et lys i mørket har det stått på plakatene på Elvelangs i alle år, og det håper jeg det og så får vi se om det noen andre som tar over det, eller finner på noe annet som lyser opp mørket om da, eller enda senere, eller når.
1: Så i år har jeg kalt det for broer, fordi da får vi kanskje lagd oss en bro nå. Håper jeg satser på det.
2: Og har man noe å bidra med, så tar man bare kontakt med en av dere.
1: Vi veldig synlige begge to, så jeg tror vi blir finne.
2: Alt mulig å foreslå.
0: Så lenge det innenfor loven, så det.

0: do.
1: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 62. Bingo spiller du altså på Radio Rjukan klokka 20 I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tinn, og på nett får du dem på radiorjukan.no/bingo. Vi kan jo nevne at I tillegg til at 62 røvertallet, så lykkeliten tallet 23. Lykke til I kveld!

0: Vi har tatt en telefon til Solspeil Martin, Martin Andersen. For Martin, vi hører at du er invitert til å dra til USA.
1: Ja, det stemmer det. Jeg ble invitert til Miami som en del av et sånt Artist in Residency program.
0: Ja, og det jo spennende. Det betyr at du har tenkt å dra fra Rjukan til Trumpland.
1: Ja, egentlig rett i bakgården til Mar-a-Lago.
0: Ja, ikke sant. Ja, vi må få høre, hva det som, hva det du skal for nå i Miami?
1: Ja, det ikke så mye egentlig jeg forpliktet til å gjøre. Det liksom ikke noe utstilling i slutten av opphold eller noe sånt. Jeg skal være der i tre uker, og så det et utvekslingsprogram på en måte. Så det en sånn, egentlig bare for å knytte kontakter og, ja, og ideer og praksiser. Så, så det ikke noe sånn. Det blir nok en eller to sånne artist talk, hvor jeg på en måte forteller om mitt kunstnerskap, og så... Og så det en sånn paneldebatt. Det jo den eneste forpliktelsen som der. Eller så det besøk for, ja, for samlere, for gallerier, for ja, sånn studiobesøk
0: ja.
1: Til andre. Så, så det blir gøy. Det blir bare egentlig opplevelse mest.
0: Ja, ikke sant? Og det kanskje ikke minst på grunn av solspeilet. Det vel det du skal prate om når du først setter i gang, kanskje? Eller, eller blir det alt mulig rart?
1: Jo, det blir jo hvertfall en viktig, viktig del av det. Det jo liksom mitt, mitt største bidrag til kunstverden, da. Så, men man blir jo lei av å bare snakke om solspeil.
0: Det går ikke an å bli lei av det. Altså, et verdensberømt kunstverk kan du ikke bli lei av å prate om, Martin. Det kan du ikke mene.
1: Neida. Neida, det jeg får prøve å, prøve å få det, satt noen nye ord på det, så, så det spennende å snakke om igjen. Men det jo på en måte derfor de interessert i meg da. Det en sånn nominasjonsprosess, hvor du, så det ikke noe du søker på, du blir på en måte nominert, og så blir du, blir du en komité som velger de som reiser da.
0: Ja. Vet du hvem andre du kommer til å møte der borte?
1: Nei, egentlig ikke. Egentlig ikke. Jeg, det jeg vet så langt at jeg skal ta et fly 6.30 i morgen tidlig. Så det holder det.
0: Det best å være på plass i tide da. Det betyr du må ja, være der. Du må vel nesten reise i kveld da?
1: Ja, ja. Jeg må prøve det. Så rekker jeg ikke flyet, så må jeg holde meg lavt på rukene i tre uker.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, hva vet du om kunstlivet i Miami?
1: Ikke stort, egentlig. Det er liksom et, på en måte et litt svart hull. Men det jo, jeg har liksom opp litt nå når jeg skal dit, og det, det skjer jo spennende ting der også.
0: Mm.
1: Så, ja, i hvert fall hun som inviterer, hun som står bak den organisasjonen her, er jo en, hun har vært på Rjukan. Så det var kanskje varelagret som gjorde at hun ble nominert da.
0: Akkurat.
1: Det vi drev med der.
0: Hvem det du snakker om da?
1: Hun heter Naomi Fisher. Heter ja. Hun.
0: Akkurat. Så det lønner seg å, med kjennskap i kunstverden, for å si det sånn.
1: Ja, ja. Det, det vel det, det det går på.
0: Ja, ja. Så. Men vi kommer jo ikke helt unna, Martin, at du skal til Trumpland. Det vel med, hva skal vi si, en litt skrekkblandet fryd akkurat det.
1: Ja, det det for meg.
0: Ja, så, ja for du er ikke, du er ikke lengst ytterst på høyre sida.
1: Neida, neida, jeg vel i andre enden av skalaen.
0: Ja. Ja, hvilke tanker gjør du da om det at du skal rett og slett omtrent i bakgården til, til Trumps Mar-a-Lago?
1: Det blir jo på en måte litt spennende å se, se det i virkeligheten da, hva, hva det gjør med landet der. Fordi, og jeg har også snakket en del med ja, kunstnere der som sier at det er veldig dårlige arbeidsforhold, og det blir verre og verre på en måte.
0: Ja.
1: I forhold til finansiering, i forhold til hva man kan gjøre, hva som akseptabelt. Så det jo, og kunst har jo alltid på en måte vært en opposisjon, så, og det har jo for så vidt holdt seg til venstre siden, stort sett. Så, så det jo spennende det, men det klart det jo, ja, for å eksplodere så må man ha litt motstand, så det kan jo være bra for kunst at det motstand da. Men akkurat sensureringen og hvordan det der, så det jo ikke, det ikke ideelle forhold å være autonom under, i hvert fall.
0: Nei. Nei, har du noen mål om å se Mar-a-Lago, eller ikke det viktig for deg?
1: Jo, jeg har lyst til å prøve å, prøve å ta et toalettbesøk der, da. Det var egentlig det jeg tenkte. Så, men nei, jeg snakket med noen, og de sier at det ikke så mye å... Det ikke så mye å se på, egentlig.
0: Nei, og han vel mer på golfbanen rundt omkring enn på Mar-a-Lago også, han Trump, når det kommer til stykket.
1: Ja, det jeg har lyst til å gjøre egentlig å reise ned til Key West for Ernest Hemingways gamle bakhår, da.
0: Ja!
1: Det jo... Så det vel en av målene, i hvert fall.
0: Det andre ting, altså... Du jo av den generationen, som så på Miami Vice på TV, var du ikke det?
1: Jo. Det var jeg. Det, ja, ja.
0: Det kan jo hende du møter Crockett and Stubbs, i hvert fall på noen plakater der, jeg vet ikke.
1: Kanskje det. Og så skulle jo egentlig det GTA 6 skulle jo bli slett nå,
0: ja.
1: Nå på fredag. Og det jo i Miamis bakgård det også.
0: Ikke sant, ikke sant. Ja, det Miami mye, men det også godt og varmt der nå på denne tida, det ikke det?
1: Jo, det vel det jeg har ikke sjekket, men det siste jeg sjekket så var det sånn 27-28 grader.
0: Ja.
1: Det tropisk klima, og det blir, trenger ikke så mange shorts for å overleve tre uker, tenker jeg.
0: Nei, ikke sant. Og det ikke deg imot, at det sånn?
1: Neida, det fungerer bra det. Det blir... Det blir nok en overgang å komme tilbake til rukene i oktober.
0: Ja, jeg ser på... Det faktisk oppe i 30 grader der, altså, nå, så... jamt 29.
1: Ja.
0: Ja, så du kommer ikke til å ha det direkte kaldt, altså. Så du trenger ikke å pakke de største jakkene, ser det ut som.
1: Nei, ikke noe skutedress.
0: Ja vel, du pakket og klar?
1: Nei, det har jeg vel ikke helt, men... Det fortsatt noen timer, så.
0: Ja.
1: Så det ordner seg.
0: Du sørger vel for å ta noen selfies og noen bilder mens du der, sånn at vi kan høre hvordan det hele foregikk?
1: Ja, ja. Jo da, jeg skal prøve å være flyttet med dokumentasjonen.
0: Ja.
1: Så jeg har noe å se tilbake på. Så.
0: Det høres bra ut. Da får du ha riktig god tur. Takk for praten, Martin. Og ikke kom deg for sent av gårde, da, så du mister flyet.
1: Nei da, det skal jeg krysse fingrene allerede.
2: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Når storeviseren står rett opp og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner Radio Bingo på Radio Rjukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker, og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

0: energi. Circle K Rjukan. Rjukan bensin. Tinn energi og fiber.
1: Da får vi håpe at du har spissa blyanten, dyppa pennen, eller hva det måtte være, og klar til en ny omgang med Radio Bingo. Ole Jon Tveito I studio og David Einung Brekke I teknikken klar til en ny omgang med Radio Bingo. Og vi skal selvfølgelig gyve løs umiddelbart. Vi skal fram til en rekke på blad 1. Og gevinsten 300 kroner. Du kan få 300 kroner ekstra I varer som du kan ta ut på Circle K hvis du klarer å ta enrekkeren på tallet 50 som Circle K-tallet. Da setter vi I gang. Her kommer første tall I kveld, og det 49. 49.

71 71 73 73 3 Tallet tre. Femtito. Fem to. Femtifire. Fem fire.

0: Det var ikke flere som ringte, og det betyr at Lisbeth Lisland har stukket av med lykke liten I dag. 5000 kroner pluss 400 kroner som var ordinær premie på to rekker. Så gratulerer med 5400 kroner, og det foreløpig dagens største premie. Vi skal da selvfølgelig opplyse om at røveren på 95000 da resten av kvelden, fordi vi må trekke det av røvepotten, sånn reglene. Vi skal over på tre rekkers bingo, og her premien 500 kroner, og her bonusrøveren på tre rekker borte, fordi tallet 62 allerede har gått, så det blir ingen bonusrøver I dag. Men vi skal ha et nytt tall, og det tallet på tre rekkers bingo og 500 kroner, det 88. 88. Og der ringer det.
1: Yes. Nei, der stopper det gitt.
0: Ja. Det ville vært rart.
1: Ja.
0: Tre rekker her nå. Teoretisk så kan det skje, men sannsynligheten liten.
1: Ja. Ja, det sånn.
0: Vi trekker et nytt tall. 40. 4, 0. Sju null. Tjuefem. To fem. Åttifem. Åtte fem. Syttini. Sju ni. Fem. Tallet fem. Seksten. En, seks. Syttiseks. Sju, seks. Tjueåtte. To, åtte. Førtien. Fire, en. Sekstini. Seks, ni. Sekstifire. Seks, fire. Femtifem. Fem, fem. Tjueto. To, to. Tjueseks. To, seks. Trettifem. Tre, fem. 32 3 2 74 7 4

Ja, det var Mr. Fantasy, Do Me Right, og vi gjorde jo noen rett, eller vi da, Maskina gjorde det, Denny Omdal og Grete Elisabeth Sæther delte en rekker, 150 kroner hver. Lisbeth Lisland stakk av med Lykke Liten og premien på to rekker, 5400 kroner. Og Tine Hansen og Gunn Hansen delte tre rekker 250 kroner hver. Vi skal over på blad 2, og, eller spill 2 om du vil, og nå det en rekkes bingo og 300 kroner. Og her som vanlig på en rekker Circle K-tallet 50 med, så vinner du en rekke på tallet 50, så får du 300 kroner ekstra I varer på Circle K. Første tall på en rekke I andre spill 59. 5, 9. Tjuefire, to, fire. Sekstisju, seks, sju. Åttitre, åtte, tre. 36, 3.

0: 6. Tjue seks.
1: To
0: seks. Førtifire. Fire fire. Åttiåtte. Åtte åtte. Tjue en.
1: To
0: en. Femtito. Fem to. Og der ringer det allerede, min santen. Det etter bare ti. Det veldig tidlig. Vi får se om... Det en heldig vinner her allerede. Og vi ber om et kontrollnummer.
2: 14905.
0: Ja da, den riktig. Det var veldig tidlig.
2: Ja. Ja.
0: Det bare rekka, du bare fikk rekka opp med en gang.
2: Ja, den dukka opp den.
0: Ja, og vinner
2: Cecilie Laulussen.
0: Og bongen kjøpt?
2: Kiwi bygde.
0: Og da tror jeg kan garantere at det ikke blir noe deling på den, så tidlig som du var, så gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Hei.
2: Ha det.

0: Ja, det var ikke flere som hadde bingo der, så 300 kroner til Cecilie Lauluten, og vi skal trekke et nytt tall. Vi skal over på to rekker, og her det 400 kroner med Lykke Liten. Og Lykke Liten-tallet, det 23, og det har ikke gått, så her alle muligheter til nok en gang å stikke av med Lykke Liten. 53. 5-3. Sytti, sju, null, femti, fem, null, tretti-fire, tre-fire, tjueåtte, to-åtte. 38, 3-8. 7. Tallet 7. 79, 7-9. 4. Tallet 4. 1. Tallet 1. 29. 2-9. 84, 8-4. 10, 1-0. 20, 2-0. 66, 6-6. 64, 6-4. 8. Tallet 8. 85, 8-5. 42, 4-2. 60, 6-0. 76, 7-6. 81, 8-1. 6. Tallet 6. Åtte to. Tre. Tallet 3. Seks åtte. 12. 1, 2. 41. 4, 1. 16. 1, 6. 15. 1, 5. 71. 7, 1. 71. Og der ringer det. Kan vi se om noen har Torekkers bingo? Kontrollnummer.
1: 15358.
0: Den riktig.
1: Takk. Nå.
0: Og vinner
1: Hilde Tverberg.
0: Tverberg. Og bongen kjøpt?
1: Nedre Kiwi.
0: Ja, da det foreløpig 400 kroner der. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Hei.
1: Hei.

0: Der forsvinner Edwin Collins, A Girl Like You, og vi skal oppsummere spill 2. Her ble det 300 kroner til Cecilie Lauluten på en rekker. Hilde Tverberg stakk av med to rekker, 400 kroner. Og så ble det deling på Tore Morandé og Rolf Andersen, som vant 500 kroner hver på tre rekker. Da skal vi over på blad 3, så du får blad over, og nå skal vi ha 300 kroner på en rekker. Og her som vanlig Circle K-tallet 50 med, som kan gi deg varer for 300 kroner I tillegg til premien, hvis du får det på tallet 50. Og første tall på tre rekker, det 3. Tallet 3. Sekstifem. Førtisju. Førtito. Sekstini. To. Tallet 2. Trettini. Tre. Ni. 45, 4, 5, 38, 3, 8, 57, 5, 7, 34, 3, 4, 8, tallet 8, 63, 6, 3, 25, 2, 5, 54, 5, 4, 21, 2, 1, 48, 4, 8, 28, 2, 8, 16, 1, 6, 79, 7, 9. Og der ringer det. Da skal vi se om noen har en rekkes bingo der. Kontrollnummer.
1: 14, 15, 4.
0: Den riktig. Og bong, ja, det vinner her.
1: Det Sonja Berg, hun har kjøpt på Rema 1000.
0: Da det foreløpig 300 kroner der. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Hei.
1: Hei.
0: Det spørs om det var en til som ringte her nå. Nei, det ser ikke ut som det en vinner. Det var en som hadde ikke fått med seg noe tall, tenker jeg. Så jeg tror
2: ikke... Og feil bare noen som lurer på noen nummer.
0: Ja.
2: Så da spiller vi litt musikk.
0: Da spiller vi litt musikk.

Det var ikke flere som hadde en rekkes bingo, så Sonja Berg har 300 kroner, om ikke lomma på, så har jeg det på kontoen I morgen. Vi skal over på to rekker, og her det 400 kroner I premie, og her altså Lykke Liten med. Den gikk I første spill, og den kan fortsatt ryke, og da trekker vi den I tilfelle fra røvepotten. Den på 5000 kroner. For tallet 23 har ikke gått. Vi skal på neste tall, og det 12. 1, 2... Fem. Tallet 5. Førtini. Fire. Ni. Tjue. Seks. To. Seks. 10 1 0 62 6 2 Det dagens røvertall. Det betyr at røveren ikke går I spill 3. 68 6, 8 77 7, 7

0: Da skal vi avslutte to rekker. Det var tre vinnere der som må dele. Mette Hynes, Arne Skogen og Grete Lofthus. Og siden vi ikke går under 50 kroner I premie, så betyr det altså at det 150 kroner på hver. Og vi skal over på tre rekker, og her det 1000 kroner I premie, og her hovedrøveren ikke med, for røvertallet har gått. Men 1000 kroner det I hvert fall. Og her kommer første tall, og det 1. Tallet 1. Åtte, fire. Åtte, fem. Fjorten. En, fire. 87. Nå kommer dem. De høye tallene.
1: Ja, det bra det.
0: 24. 24. 20. 20. Syttiåtte, sjuåtte, førtiseks, fireseks, trettisju, tresju. 44, 4, 4, 75, 7, 5, 86, 8, 6, 80, 8, 0. Og der ringer det. Da skal vi se om vi har en med tre rekkers bingo. Kontrollnummer.
2: 14, 471.
3: Jeg tror det var 71 på slutten der.
0: Åja, ja, jeg skulle til å si, ok. 14, 4, 71. Den riktig. Jeg skulle til å si at det var feil, jeg vet du. Der var det ingenting som stemte.
2: Nei, det var ikke klart det. For dette nemlig Grete Elisabeth Peter som vi med.
0: Det det? Hun det andre gangen I dag. Hun har en heldig dag I dag.
2: Ja, hun har flakt.
0: Ja, og bongen kjøpt?
2: Det var nedre kiwi.
0: Ja. Og da det foreløpig 1000 kroner der. Det ikke flere som har hivet seg på tråden foreløpig I hvert fall, men vi venter og ser litt.
2: Ja, det gjør det bra.
0: Hei. Okay, ha det.

0: Ut med Tom Bråten der, en god gammel Bråten-slager, og vi skal over på fjerde spill, så du får bla over. Det vi har hatt 15 vinnere så langt I dag, og flere skal det bli, og nå skal vi på en rekke spingo, 300 kroner, og her det sånn at du kan stikke av med 300 kroner ekstra I varer på Circle K Rjukan hvis du vinner på tallet 50. Første tall I fjerde spill, det 7. Tallet 7. Femten. En. Fem. Tjueseks. To. Seks. Åttiseks. Åtte. Seks. 29 29 89 89 66 66 13 1 3 64 6 4 30 3 0 72 72 84 84 81 81 Nå det de midtre tallene vi ikke får. Det var en merkelig omgang I dag.
1: Ja, har det.
0: 28 2 8 54 5 4 79 7 9 Så det noen som klarer å vinne allikevel, ser det ut som. Da venter vi og ser om det en som har en rekkes bingo. Da sikkert 54 med der, efter vil jeg tippe på den rekka. Kontrollnummer.
2: Det 15533.
0: Det riktig.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Det 54 var med, ja, for ellers så hadde det ikke vært mulig. det ikke gått tall mellom ja, tall på 30, 40 og 50 med unntak av det ene tallet. Vinner
2: Ingrid Bergan. Jeg har kjøpt på Nedre Kiwi.
0: Så, du sa navnet en gang til. Navnet en gang til. Navnet ditt en gang til, ja.
2: Ja, det var Ingrid Bergan.
0: Ja. Det best å notere riktig, vet du, for ellers så blir det feil som får penger, det går ikke.
2: Ja, det greit.
0: Da det foreløpig 300 kroner der, gratulerer. Det ganske sikkert at det ikke deling der, med, i og med at det bare har gått et tall på midten der. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk. Ha det.
0: Ha det.

0: Det var ikke flere som hadde enrekkes bingo, så Ingrid Bergan alene om 300 kroner. Og vi skal over på neste tall på to rekker. Nå det 1000 kroner I premie, og lykkeliten har ikke gått, sånn at spenningen til å ta og føle på også der. Går lykkeliten, så må vi trekke enda 5000 kroner fra røverpotten, men her kommer neste tall. 22. 2. 2. Førti, fire, null. Trettiåtte, tre, åtte. Syttiåtte, sju, åtte. 52, 5, 2, 67, 6, 7, 9, tallet 9. Åttifem, åtte, fem. Elve, en, en. Trettini, tre, ni. 47, 4, 7. 14, 1, 4. 32, 3, 2. 63, 6, 3. 6. Tallet 6. 27, 2, 7. 68, 6, 8. 10, 1, 0. 2, tallet 2. 58, 5, 8. 35, 3, 5. Og der ringer det. Da spørs det om vi har en to-rekkers bingo der. Og kontrollnummer.
1: 14888.
0: Den riktig. Og vinner
1: Lyse Haugen.
0: Og bongen kjøpt?
1: Kiwi Nedre. Nei, på unnskyld, Kiwi Bygda.
0: Ja. Ekstra Nedre.
1: Ja, ikke. Jeg blir litt sånn forstørret når jeg heldig å vinne, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja. Du har hatt flaks nå en stund.
1: Ja, det moro, du har hatt noen flaks litt grann
0: også. Ja, ikke sant? Det foreløpig 1000 kroner. Det ingen andre som på enda, men vi venter å se litt.
1: Ja, takk for det.
0: Hei.
1: Hei.

her røveren med. Det 3000 kroner I hovedpremie, og så røveren på 95 000 med. Årsaken til natten på 95 000, det at Lykke Liten gikk I første spill, og da skal han trekkes fra, for vi har ikke lov å betale ut mer enn 100 000 kroner I byggepott. Så 95 000 ligger der, og 3 000, så 98 000 til sammen. Og vi kan jo da glede de som ikke har klart å følge med, at røvertallet 62 har ikke gått. Så her spenningen til å ta og føle på. Vi trekker neste tall, og det 69. 69. Atten. En, åtte. Tjuefem. To, fem.

0: Paula Lewis forsvinner ut der, og vi skal oppsummere fjerde spill. Ingrid Bergan stakk av med 300 kroner, Lise Haugen med 1000 kroner på to rekker, og Lise Haugen stakk av med 3000 kroner på tre rekker. Og dermed så vi ferdig for I dag, men vi har jo en ny omgang neste onsdag, og da skal vi trekke et røvertall der. Og da har vi den gamle rulla her, vet du, for å gjøre et... Vi får ta en ekstra runde, og så skal vi se, der kommer det et tall, og det tre. Røvertallet tre I neste uke, og det siste uke med ett røvertall, før vi går over på to røvertall, for røverne har jo blitt liggende en stund. Og da skal vi takke for oss, gratulere alle vinnere, det var mange I dag, og ønske velkommen til en ny omgang med Radio Bingo neste onsdag klokka 20, som vanlig. Ole Jon Tveito I studio, og David Einung Brekke I teknikken, takker for seg, og ønsker dere en fortsatt god kveld, og lykke til I neste bingo-omgang her på Radio Rjukan. Ha det bra!
1: Du har hørt Radio Rjukans Radio Bingo.
2: Hadde du ikke lykken med deg denne gangen, da ønsker vi deg alt hell I neste uke.

kan Rjukan bensin tilby det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

Bjørn, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu er et statlig autorisert nasjonalparksenter og er samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og er alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.